کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے منتظر ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔

0: کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، تم نافرمان لوگ ہو۔
1: وَمَا

0: اور ان کے خرچے اموال کے قبول ہونے سے کوئی چیز مانے نہیں ہوتی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست و کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔
1: فلا

تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ کافر ہی ہوں۔

اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلع یا غار و مغاک یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرف رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے بھی ہیں کہ تقسیم صدقات میں تم پر تانہ زنی کرتے ہیں، اگر ان کو اس میں سے خاطر خواہ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔

اگر وہ اس پر خوش رہتے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے، تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔

0: صدقات یعنی زکات و خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور کارکنان صدقات کا حق ہے اور ان لوگوں کا جن کی تالیف قلوب منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں اور قرضہ داروں کے قرض ادا کرنے میں اور اللہ کی راہ میں اور مسافروں کی مدد میں بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن

مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر خوش کرنے کے زیادہ مستحق ہیں۔ الم

کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔

0: منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دل کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا۔
1: وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ۔
0: اور اگر تم ان سے اس بارے میں دریافت کرو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟

0: بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو چکے ہو، اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں تو دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے، کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔
1: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض

منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک ہی طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے اور نیک کاموں سے منع کرتے اور خرچ کرنے سے ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، بے شک منافق نافرمان ہیں۔

منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کافروں سے آتش جہنم کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار ہے۔

0: حصے سے بہرہ یاب ہو چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم باطل میں ڈوبے رہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔
1: ألم

کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور ثمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے اور الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے اور بری باتوں سے منع کرتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور بہشت ہائے جاویدانی میں نفیس مکانات کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضا مندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔

یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے اور یہ اسلام لانے کے بعد کافر ہو گئے ہیں اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکی اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا ہے سوائے اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا ہے تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں دکھ دینے والا عذاب دے گا اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ وَمِن

اور ان میں بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیکوکاروں میں ہو جائیں گے۔

اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس روز تک کے لیے جس میں وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔

جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے اور تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق طعن کرتے اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔

تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو بات ایک ہے، اگر ان کے لیے 70 دفعہ بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فَرِحَ الْمُخْرِ

0: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.
1: جو لوگ غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے وہ پیغمبر خدا کی مرضی کے خلاف بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلنا، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کاش یہ اس بات کو سمجھتے.

پھر اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے، تم پہلی دفعہ بیٹھ رہنے سے خوش ہوئے تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

0: اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے۔
1: وَلَا

اور جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے۔

0: یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہے ہیں, ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں.
1: لا

لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔

0: اور صحرا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے جھوٹ بولا وہ گھر میں بیٹھ رہے، سو جو لوگ ان میں سے کافر ہوئے ہیں ان کو دکھ دینے والا عذاب پہنچے گا۔
1: لیس

نہ تو ضعیفوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ شریک جہاد ہوں، یعنی جبکہ اللہ اور اس کے رسول کے خیر اندیش اور دل سے ان کے ساتھ ہوں۔ نیکوکاروں پر کسی طرح کا الزام نہیں ہے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور نہ ان بے اثر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے کہ ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کروں، تو وہ لوٹ گئے، اور اس غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔

الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھ رہیں، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، پس وہ سمجھتے ہی نہیں۔

0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: الرحمن،
0: وہ جو نہایت مہربان ہے۔
1: علم القرآن،
0: اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔
1: خلق الانسان،
0: اسی نے انسان کو پیدا کیا۔
1: علمہ البیان،
0: اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔
1: الشمس والقمر بحسبان،
0: سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں۔
1: والنجم والشجر يسجدان،
0: اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔

0: انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو.
1: والارض وضعها للأنام
0: اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی.

0: اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتی ہیں۔
1: والحب ذو العصف والریحان،
0: اور اناج جس کے ساتھ بھس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول۔

0: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر۔ مالک، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر۔ تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے۔ ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

0: دن کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر کی توجہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مسلسل کوششوں کی جانب مبذول کرائی ہے۔ وزیر تجاویز تیار کرنے اور ترقیاتی منصوبوں پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ خیبر پختونخوا کے باعث مختلف واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اور ایران اپنے ہونے سے بحری جہازوں کی آمد و رفت کے لیے جغرافیائی رابطہ کاری کے حوالے سے عمان کے ساتھ ایک معاہدہ طے پا گیا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101.
2: This is FM 101.
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کے نام ایک خط میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مسلسل بھارتی کوششوں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ وزیر منصوبہ بندی نے گلگت بلتستان میں مالیاتی اصلاحات سے متعلق تجاویز تیار کرنے اور ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ فوج کی شعبہ تعلقات عامہ نے ملک بھر سے طلبہ کے لیے سمر انٹرنشپ پروگرام کا اہتمام کیا ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان چوتھا اور آخری ہاکی میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، پنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: This is FM 101.
4: سر اور سنگیت، ساز و آواز، آپ کا من پسند ریڈیو چینل FM 101۔

السلام علیکم، میں ہوں وضاحت نسیم، آپ کے لیے محبتوں کا پیغام لائی ہوں. آپ سب کو جس میں آزادی مبارک ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو سلامت رکھے، آپ سب کو خوشحال رکھے اور ہم سب آپس میں

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 15 نومبر 1942 کو آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ کانفرنس جالندھر میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں آپ کو مصروف عمل ہونے کی تاکید کرتا ہوں، کام کام اور بس کام، سکون کی خاطر صبر و برداشت اور انکساری کے ساتھ اپنی قوم کی سچی خدمت کرتے جائیں۔

0: بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے 17 اگست 1947 کو جمعۃ الوداع کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، پاکستان کی سرزمین میں زبردست خزانے چھپے ہوئے ہیں، مگر اس کو ایسا بنانے کے لیے جو ایک مسلمان قوم کے رہنے سہنے کے قابل ہو، ہمیں اپنی قوت اور اپنی محنت کے زبردست ذخیرے کا ایک ایک ذرہ صرف کرنا پڑے گا۔
1: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ نائب وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی صدر کے نام ایک خط میں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کی مسلسل بھارتی کوششوں کی جانب توجہ مبذول کرائی ہے۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں چین کی طرز پر لا انفورسمنٹ انویسٹیگیشن سینٹر قائم کیا جائے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے صوبے بھر میں واٹر فلٹریشن پلانٹس کے 1886 منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ اور پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان چوتھا اور آخری ہاکی میچ کل اسلام آباد میں کھیلا جائے گا۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
3: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

0: میں جو ہوں ایک غیر ملکی پوڈ کاسٹ دیکھ رہی تھی جس میں ایک ایسے سیاح بیٹھے تھے جن کا تعلق ایسے ملک سے تھا کہ پاکستان کے پاسپورٹ پر آپ اس ملک کا دورہ نہیں کر سکتے. تو جب وہ پاکستان آئے انہوں نے یہاں کے لوگوں کی ہاسپٹیلٹی دیکھی, اور جب وہ پوڈ کاسٹ کا جو ہوسٹ تھا انہوں نے ان سے کہا کہ ہاسپٹیلٹی کے حوالے سے آپ پوری دنیا میں کس قوم کو یا کس ملک کو پہلے نمبر کی ریٹنگ دینا چاہتے ہیں, تو انہوں نے پاکستان کا نام لیا.
1: کیا بات ہے, بہت زبردست.
0: تو یہ ایک بہت خوشی کا لمحہ ہے کہ ایسے لوگ جن کے ساتھ ہمارے سمجھ لیں کہ سفارتکاری کے تعلقات نہیں ہیں یا اس لحاظ سے ہم ان کے ساتھ نہیں چل رہے, لیکن وہاں کے جو عوام ہیں جب وہ یہاں کے عوام سے ملتے ہیں تو اس حوالے سے پاکستانیوں کی زندہ دلی پہ تو کوئی شک کیا ہی نہیں جا سکتا.
1: بالکل
0: بالکل.
1: اچھا ملاطفہ, آپ اگر اس پہ بات کرنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟
2: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
2: میں بات کروں گی کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لوگ جو ہیں بہت زندہ دل لوگ ہیں.
1: بالکل.
2: اور جیسے بات ہو رہی ہے ہاسپٹیلٹی کی, تو اس میں یہ بات تو میں نے بھی بہت اچھی طرح ایکسپیرئنس کی ہے کہ ایک بار ہمارا جانا پشاور ہوا اماں کے کزن کی طرف, تو ان سے کوئی میری اماں جو ہیں وہ 10 ایئرس کے بعد ان کی ملاقات ہوئی تھی, اور ہم بچوں کی تو مطلب فرسٹ ٹائم ہی تھی, تو اٹ واز سچ اے گڈ ایکسپیرئنس. انہوں نے بہت اچھی طرح ہمیں جو ہے وہ جی جی اور وہ ملے بہت اچھی طرح. انہوں نے ہمیں مطلب فیل نہیں ہونے دیا کہ جیسے ہم ان سے فرسٹ ٹائم مل رہے ہیں
1: یا کسی دوسرے شہر گئے ہیں.
2: جی جی ایسے ہی بالکل. اور انہوں نے جو ہے وہ ہمیں بہت ساری جگہوں پہ وہ ہمیں خود لے کے گئے. انہوں نے ساری جگہوں کی جو ہے وہ ہمیں تفریحی مقامات پہ لے کے گئے, جیسے وہ معلم جبہ ہمیں لے کے گئے, اور انہوں نے مطلب بہت اچھی طرح ہمیں جو ہے وہ گائیڈ کیا. اور ان کے چہرے پہ اس طرح کی رونق تھی جیسے مطلب وہ بہت زیادہ خوشی ان کے چہرے سے.
1: تو آپ پشاور گئے تو کھانوں کا بتائیں کیسے لگے وہاں کے کھانے؟
2: جی وہاں پہ مطلب ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا صبح کا کھانا اور مطلب ناشتہ کھانا اور اس کے بعد رات کا, وہاں پہ تو لائک وہ ہر گھنٹے دو گھنٹے بعد کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا مطلب لائک
1: مہمان نوازی
2: اتنا کھانے سے جو ہے وہ کچھ مطلب لائک ہماری جو طبیعت ہے وہ بھی بالکل ٹھیک تھی. لائک بہت اچھا, ادھر کا پانی بھی بہت اچھا تھا, مطلب لائک
1: کوالٹی وائز
2: جی جی بہت اچھا تھا. اور مطلب اگر کوئی کہے کہ پاکستان جو ہے وہ زندہ دل لوگ ہیں تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے, یہاں کے لوگ زندہ دل ہیں اور مہمان نواز بہت ہیں اور محبت بہت زیادہ کرتے ہیں. سو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس ملک کو اور اس کی مہمان نوازی کو سلامت رکھیں. آمین
1: آمین. بہت شکریہ. اچھا زینت ہمارے ساتھ موجود ہے. زینت آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس ملک کی ترقی میں کس طرح کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں یا مستقبل میں آپ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گی؟
3: میں سمجھتی ہوں کہ خود پر توجہ دینا, یعنی اپنی صحت کا خیال رکھنا, اپنی تعلیم کا خیال رکھنا, تعلیم حاصل کرنا اور حسن سلوک سے پیش آنا ہی یہ کنٹریبیوٹ میں کے مترادف ہے. اور میں اس وقت تعلیم حاصل کر رہی ہوں, میں میس کمیونیکیشن کی اسٹوڈنٹ ہوں اور میں ریڈیو پاکستان میں ایز اے انٹرنی ہوں. تو مجھے ایسا لگتا ہے جو میں اسکلس حاصل کروں گی یہی میں اپنے پاکستان کو کنٹریبیوٹ کروں گی ان اسکلس کے ذریعے ہی.
1: ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اور ایمان خالد آپ اس پہ کیا کہیں گی, کیا فیوچر پلانز ہیں آپ کے؟
4: ہم اگر کنٹریبیوشن کی بات کریں تو جس طرح میری فیلڈ ہے کمیونیکیشن کی, تو میں کمیونیکیشن کے تھرو ہی لوگوں کو کمیونیکیٹ کروں گی ایسے ایریاز جہاں پہ فیسیلیٹیز نہیں ہوتی, جس طرح گاؤں ہیں, دیہات ہیں, ان کے بچے, تو ان سب کو فیسیلیٹیٹ کروں گی.
1: بالکل ایمان کے ساتھ, ایمان کی بات کے ساتھ ہی بڑھتے ہیں ابھی ایک ملی نغمے کی طرف. اور ملی نغمے

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 27 نومبر 1947 کو پہلی کل پاکستان تعلیمی کانفرنس کراچی کو اپنے پیغام میں فرمایا، قومی خدمت اور احساس ذمہ داری کی نشو نما، یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو پورے طور پر اس قابل بنا دیں کہ وہ اقتصادی زندگی کے مختلف شعبوں میں اس طرح حصہ لیں جو پاکستان کے لیے باعث عزت ہو۔

0: تو وہ بچے آپ کو دیکھ کر ہی اس پر عمل کریں گے. تو بچائے ان کو ڈانٹنے کے یا ان پر غصہ کرنے کے, بہتر ہے کہ آپ ان کو اس پرچم کی اہمیت سمجھائیں اور پھر ان کو کہیں خود کر کے دکھائیں ان کو پریکٹیکلی, تو پھر کریں گے.
1: اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہم 14 اگست پہ جو ہے وہ جھنڈیاں وغیرہ لگاتے ہیں, تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 14 اگست پہ ہم سب ایک ہوتے ہیں, لائک ہم متحد ہو کے سیلیبریشنس کر رہے ہوتے ہیں, تو اسی طرح اگر ہم جو ہیں وہ ہمیشہ کے لیے متحد ہوں, ہمارے اندر اتحاد ہو, ہم سب ایک دوسرے کی ہیلپ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلیں, تو اگلے آنے والے سالوں میں جو ہے پاکستان اس سے بھی زیادہ ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور میرے خیال میں اتنا متحد ہو کے چلنا چاہیے کہ جو دوسری ممالک ہیں وہ پاکستان کے لوگ بہت متحد ہیں, اور کیونکہ قاعدہ
2: اور ہمیں اس 14 اگست پہ یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں گے اور صفائی کا خاص خیال رکھیں گے.
3: بہت خوبصورت باتیں کر رہی تھیں ہماری انٹرنیز آپ کے ساتھ, اور ان میں شامل تھی فضا ڈار, زینت, واسفہ مقدس, ایمان خالد اور ملاطفہ. جناب ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ FM 101 لاہور کے لائیو اسٹوڈیو سے جشن آزادی کے تقریبات کے سلسلے میں خصوصی نشریات ہم ایک ہیں کہ اسپیشل سیگمنٹ ہم زندہ قوم ہیں. میں یہ انٹرنیز آپ سے گفتگو کر رہی تھی اور جنہوں نے اپنے خوبصورت پیغامات آپ تک پہنچائے. تو ہمارا انٹرنیز کا الحمدللہ یہ پہلا جو گروپ ہے اس نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اور بڑی ہی نفاست کے ساتھ آپ لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کیا, جسے سن کے ہم بینگ اے مینجمنٹ بہت خوشی محسوس کر رہے ہیں کہ الحمدللہ جو انٹرنشپ کا ایک انیشیٹو ریڈیو پاکستان FM 101 لاہور کے پلیٹ فارم سے لیا گیا تھا وہ نہایت کامیابی کے ساتھ اپنے اختتامی مراحل میں جاری و ساری ہے, اور خوشی اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹی سی کاوش جس میں بہت محنت انوالو تھی آج ہم اس کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں اور اپنے انٹرنیز کو آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے سن رہے ہیں, خوشی محسوس کر رہے ہیں, اور آپ کا فیڈ بیک بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہے گا. اپنا فیڈ بیک, اپنی آرا, اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے ہمارا نمبر ایک بار پھر سے نوٹ فرما لیجیے 0422111001. تو ان انٹرنیز کی حوصلہ افزائی کرتے رہیے اور پروگرام میں شامل ہوتے رہیے اور اپنی کالز کے سلسلے کو بھی جاری و ساری رکھیں. بہت شکریہ آپ تمام انٹرنیز کا, اور اسی کے ساتھ ہی اس وقت بڑھتے ہیں ایک خوبصورت سے ملی نغمے کی طرف, اور میں چاہوں گی کہ ہمارے وہ انٹرنیز جو اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں اور ہمارے لسنرز کے ساتھ بات کرنے کے لیے مائک پر آئیں گے وہ بھی جوش و ولولے میں آ جائیں اور آزادی کی نعمت کو بھرپور طریقے سے انجوائے کریں. جناب اگست کا مہینہ ہے, جشن آزادی کا دن بہت قریب ہے, اور ہمارے جذبے, ہمارے ولولے بہت زیادہ جناب اس وقت جو ہے عروج پر ہیں, اور ہماری نوجوان نسل ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. ایک خوبصورت سے ملی نغمے کے بعد واپس آتے ہیں اور آپ سے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں.

0: لسنرز ابھی تک ہم نے بات کی کہ پاکستان کی ترقی میں نوجوانوں کا کیا کردار ہے اور ہماری جو فوج ہے وہ کس طرح سے ان کی ترقی میں حصہ لے رہی ہے اور ہم کس طرح سے 14 اگست منا رہے ہیں. تو اب میں اپنی جو انٹرنیز ہیں, میری جو فیلوز ہیں, ان سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اب آزادی کا دن آ رہا ہے تو آپ کیا لوگوں کو, اتنے لوگ جو سن رہے ہیں ہمیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ جی میرب, آپ بتائیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی.
1: بہت شکریہ مریحہ مجھے دعوت دینے کا. تو سب سے پہلے میں یہ بھی کہوں گی کہ جو لسنرز ہیں, جین زی ہے, جو جس بھی جنریشن سے ہیں, وہ اس خوشیوں سے سیلیبریٹ کریں اور صرف یہ نہ جس طرح سیلیبریٹ کریں اور خوشی جس کو کہتے ہیں کہ
0: جی جی خوشیاں بانٹیں آزادی کو, جس طرح سے ہم اس کا جشن منا سکتے ہیں منانا چاہیے.
1: جی بالکل
0: ٹھیک ہے. اس کے بعد میں مناہل آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کوئی پیغام دیں ہمارے لسنرز کو.
2: جی بالکل, میں لوگوں کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم صرف جھنڈے لگا کر اور نعرے لگا کر اپنا فرض پورا نہیں کر دیتے, بلکہ ہمیں اپنے ملک میں کچھ اچھا کرنے کا عزم بھی کرنا چاہیے, چاہے وہ تعلیم میں بہتر ہونا ہو یا ارد گرد کو صاف رکھنا ہو. یہ سب بھی پاکستان سے محبت کے طریقے ہیں, اور ہم اپنے ملک کو بہتر بنانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور آخر میں یہی کہ پاکستان ہم سے ہے اور ہم پاکستان سے ہیں.
0: جی بالکل ایسا ہی ہے. اقصا ہمارے ساتھ ہیں, اقصا آپ بھی اس حوالے سے ہمیں پیغام کیا دینا چاہیں گی لوگوں کو, کہ لوگوں

0: जी जी नाब, आप सुन रहे थे इन चार खूबसूरत आवाज़ों को, क्या खूबसूरत पैगामात दिए जा रहे थे, और क्या बात है, आरजे डॉक्स की भी हमें कॉल आई। अच्छा, आरजे डॉक्स ने जैसे ही हेलो कहा तो ये सारे जो हमारे इंटर्न्स थे ये हंसने लग गए, और मैं सोचा था ये क्यों हंस रहे हैं। मैं आरजे डॉक्स की आवाज़ को नहीं पहचान सका था, लेकिन ये फटाफट से पहचान गए थे अपने ट्रेनर की आवाज़ को। आरजे डॉक्स, क्या बात है आपकी, आप सुन रहे हैं तो फिर क्या बात है, छा गए आप तो। अच्छा जी, हमारे साथ इस वक्त मजीद चार इंटर्न्स और मौजूद हैं, बल्कि पांच मौजूद हैं। क्या बात है जी, पांच का तड़का लगेगा अब, और ये अब आएंगे और आके अपने हिस्से का प्रोग्राम पेश करेंगे। देखते हैं कि ये हमारे साथ क्या सलूक करने वाले हैं। तो माइक ओवर टू यू, हमारे साथ कौन कौन हैं ये आके खुद अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे और बताएंगे। और तकरीबन डेढ़ बज चुका है, और डेढ़ बजे से लेकर तकरीबन दो बजे तक ये हमारे साथ रहने वाले हैं माइक पे, पैनल पे, और गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम ट्रांसमिशन है हम एक हैं, यौम आज़ादी के हवाले से, जश्न आज़ादी के हवाले से, और आज़ादी के महीने के हवाले से गुफ्तगू हो रही है। माइक ओवर टू यू गाइस।
1: अस्सलामुअलैकुम, रेडियो पाकिस्तान लाहौर के स्टूडियो FM 101 से मैं हूं आपकी होस्ट हमना सिद्दीकी। आप सुन रहे हैं इंडिपेंडेंट स्पेशल ट्रांसमिशन हम एक हैं। लिसनर्स, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से इन सबका ताल्लुक है, एक एक करके आप सबका तारुफ करवाऊंगी इन सब के साथ। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन से इनका ताल्लुक है, मोहम्मद बिलाल, जो एक मेल नर्स हैं। बहुत खूबसूरत शोबा, अस्सलाम वालेकुम सर।
2: वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर।
1: बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही हमारे पास मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं मिस ममूना चीमा, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और एक वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप?
3: वालेकुम सलाम हमना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो
3: बहुत प्यारी लग रही है।
1: ये बात मैं शायद क्योंकि हम दोनों ने आज एक ही रंग का जोड़ा पहना है और हमारी ट्विनिंग हो रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल, और वो भी वैसे भी बोथ ऑफ अस आर गर्ल्स गर्ल, तो दैट हैपेंस। खैर, इसी के साथ ही हमारे साथ स्टूडियो में एक बहुत ही मुल्क के मायानाज सिंगर मौजूद हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, एक आर्टिस्ट हैं, बहुत शानदार आर्टिस्ट, बहुत अच्छे सिंगर, क्लासिकली ट्रेन, अब्दुलरहमान नासिर। जी सर।
4: जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप?
1: वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं सर?
4: अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द स्टूडियो टुडे।
1: और इसी के साथ ही हमारे पास मौजूद हैं, आर्ट के शोबे से ही ताल्लुक, एक मुख्तलिफ जॉनर ऑफ आर्ट से इनका ताल्लुक है, ही इज़ अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हिज नेम इज मिस्टर रेहान मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम सर।
5: वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका।
1: सर आपने सलाम का जवाब दिया और मुझे पता चल गया कि आप वाकई एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं।
5: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से।
1: वालेकुम अस्सलाम।
5: सामने महज भी ये आवाज़ पहुँचे हवा की लहरों पर, ये आवाज़ पहुँच रही है FM 101 लाहौर का स्टूडियो है।
1: अरे वाह,
3: पता चला है ना कोई बोला है,
1: पता चल रहा है उनकी आवाज़ में जो एक बेस है ना, वो बहुत ट्रेंड गले की आवाज़ है। बिल्कुल बिल्कुल। बिलाल साहब, आपसे बात का आगाज करना चाहूंगी क्योंकि आपका जो ताल्लुक है वो एक मेडिकल के शोबे से है और बहुत ही एक नोबल प्रोफेशन है, और नर्सिंग वैसे भी एक बहुत ही खूबसूरत शोबा है, ये निगहदाश्त का शोबा है, तो ख़ास तौर पर इस तरह के जब त्यौहार वगैरह आते हैं, ईद आती है, 14 अगस्त या कोई भी इस तरह का इवेंट, जब लोगों का, आवाम का जो जोश व जज्बा है वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल से बढ़ जाता है, तो इस दौरान जो मेडिकल के फील्ड से रिलेटेड जो स्टाफ है, मेडिकल या पैरामेडिकल स्टाफ जो है, उनकी ड्यूटीज़ किस तरह से बढ़ जाती हैं, और आपकी क्योंकि ये दिन गुजरते ही अस्पताल में होंगे, तो आपका ये दिन किस तरह गुजरता है और किस किस तरह के जो लोग हैं वो आते हैं हॉस्पिटल में, और क्या क्या उनको किन किन एक्सीडेंट्स से गुजर कर आते हैं?
2: माशाल्लाह साहब, इतने सवाल एक ही गो में कह दिए जिसका जवाब देना इंतहाई मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ। हमारा जो शोबा है वाकई में वो बहुत इंतहाई निगहदाश्त का है, केयर ओरिएंटेड शोबा है, तो हम लोगों को हमारे लिए छुट्टी का दिन नहीं होता। आम लोगों के लिहाज से ये छुट्टी होती है, लेकिन हम लोगों को ये छुट्टी नहीं होती। हम लोग इमरजेंसीज में बिज़ी होते हैं, हम लोग ICUs में बिज़ी होते हैं, यहाँ पर इस शोबे में हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं होती है। इस दिन हम लोग अपने प्यारों को छोड़कर, हम अपने मुल्क की खातिर, अपने वतन की खातिर, لوگوں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں ہمتن.
1: تو اصل انڈیپینڈنس ڈے تو یعنی آپ لوگ بنا رہے ہیں, باقی سب تو جھنڈیاں لگا رہے ہیں, باجے بجا رہے ہیں, تو اصل جو وطن کی خدمت ہے وہ لوگ تو وہ تو آپ لوگ کر رہے ہیں
2: کسی حد تک کہہ سکتے ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ بالکل جوش و خروش سے اس دن کو مناتے ہیں, ہم اپنی عیدین کو جو ہے وہ مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ ہم لوگ مناتے ہیں لیکن اس کا منانے کا طریقہ کار تھوڑا سا ڈفرینٹ اور اس کو ہمیں چینج کرنا چاہیے, کیونکہ نوجوان جو ہیں وہ اس دن بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک ہو جاتے ہیں اور ایکسیڈنٹس کا بہت خدشہ ہوتا ہے, ون ولنگس بہت زیادہ ہوتی ہیں جس کے جو ہے جس کی وجہ سے بہت ساری انجریز ہو جاتی ہیں اور وہ ایمرجنسی میں رش ہو جاتے ہیں. تو اپنی جانوں اپنے وطن کی خاطر اپنے آپ کو, آپ لوگ بہت قیمتی ہیں اور وطن آپ سے ہے اور آپ وطن سے ہیں, تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے پیار کریں اور اپنے آپ کو قیمتی رکھیں.
1: بالکل, بہت خوبصورت بات کی. عبد الرحمٰن, آپ سے میرا سوال ہے, آپ نے کہیں اس طرح کے کسی ایونٹ پر کوئی ون ویلنگ کی ہو, آپ کبھی دوستوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ کا کسی شکار ہوئے ہوں؟
4: نہیں نہیں, اس چیز کا بڑا خیال کیا جاتا ہے اور اسپیشلی 14 اگست تو میں سمجھتا ہوں ایک احساس کا نام ہے اور ایک سیلیبریشن کے علاوہ یہ ایک عنصر ہے جو ہم سب کے خون میں دوڑتا ہے, کیونکہ ہم نے تو نہیں دیکھی ہے لیکن ہم نے کہانیاں ضرور سنی ہیں اپنے آبا و اجداد سے کہ کس طرح کن کٹھن رستوں سے اور دشواریوں سے گزر کر یہ ملک حاصل کیا. تو اس کا طریقہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے لیکن ہم بھی سیلیبریٹ تو ضرور کرتے ہیں.
1: آپ نے اپنا اورنج کلر کا فون الٹا کر کے رکھا ہے اور میں سوچ رہی ہوں یہ آپ نے ہمیں دکھانے کے لیے رکھا ہے یا کسی وجہ سے الٹا کر کے رکھا ہے؟
4: اگر اس کو دوسری طرف رکھے تو پھر اس کا کیمرہ جو ہے اس کے اوپر کچھ سکریچ بن سکتے ہیں.
3: قیمت کا اندازہ نہ لگا لیں کہیں.
1: نہیں نہیں, اس کا اورنج کلر اس کی قیمت آلریڈی بتا رہا ہے.
3: مائی گاڈ,
1: کیونکہ ہم سب کو پتہ ہے نا وہ اورنج کلر کے ساتھ ایک اسپیسیفک فون ایسوسیئیٹڈ ہے. تو خیر میم نمونہ, آپ کچھ بات کیجیے گا کیونکہ آپ ایک ویمنز رائٹ ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور آپ ایک جرنلسٹ بھی ہیں, تو ایک جرنلسٹ انڈیپینڈنس ڈے کو کس طرح سے دیکھتا ہے اور فریڈم جو ہے وہ آپ کے لیے کیا ہے؟
3: اچھا حمنا, مجھے آپ سے اجازت چاہیے کہ میں ایز بہت عام سی انسان یہ جواب دینا چاہتی ہوں.
1: بالکل بالکل,
3: میں نے ابھی جیسے کہ ہمارے ساتھیوں نے بات کی ہے, اتنی مطلب مجھے پریشانی ہو گئی ہے. میں نے نا ابھی کل باجا خریدا.
1: اوکے.
3: اور میں سوچ رہی تھی کہ جیسے بھی بلال نے کہا کہ وہ جو ہمارے سیلیبریشن کا طریقہ ہے نا تھوڑا سا وہ بدلنا چاہیے اور وہ ساری چیزیں, تو اب میں یہ سوچ رہی ہوں کہ جو باجے میں نے خرید لیے, جو چیزیں اور اس طرح کی بجانے سجانے والی, اب میں ان کا کیا کروں؟
4: پہلے
3: وہ میں فی الحال آپ کو دے دوں,
2: میں پھر اس کا یہ حل کر سکتا ہوں کہ اس کو کسی نہ کسی سائرن والی جگہ پہ نصب کر دوں جہاں پر اس کی اصل ضرورت ہے.
1: نہیں دیکھیں, اگر انڈیپینڈنس ڈے جیسے ابھی ہمارے بہت ہی ایک شاندار کالر تھے, انہوں نے بھی بات کی کہ باجے بجانے آپ بجائیں, آپ نے جس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے
3: آزادی.
1: ایگزیکٹلی. اور دوسرے یہ کہ ایز لانگ ایز آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہے تو آپ اپنی مرضی سے جس طرح سیلیبریٹ کریں کریں. اور بلال نے بڑی اچھی بات کی کہ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائیں.
3: ہاں بالکل,
1: تو دیکھیں ہمیں باجے بجانے میں تو کوئی نقصان نہیں ہے نا,
3: ہمیں ایس او پیز کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں احتیاط بھی کرنی چاہیے, خاص طور پر جو لڑکے وغیرہ زیادہ بائکس پر نکل رہے ہوتے ہیں یا پھر باجے بجا رہے ہوتے ہیں, تو مجھے لگتا ہے بس بائک کا ون ویلنگ نہ کریں, آپ تھوڑی احتیاط کریں. لیکن باہر نکلنے میں میرے خیال سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یا باجے بجانے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. اچھا پہلے نا کوئی ایک دو سال پہلے, ڈیڑھ دو سال پہلے تک میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو تھا, ویسے چینج ہوتا رہتا ہے نا, مجھے ایسا لگتا تھا کہ باجے نہیں بجانے چاہیے, انیتھیکل ہے, لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں. لیکن میں کہتی ہوں اگر ایک دن کوئی ایک دن بچے اتنے جوش و خروش سے, اتنے زیادہ جذبے کے ساتھ اگر باہر نکل رہے ہیں, کسی ڈے کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں, تو لیٹ دیم ڈو. مطلب جو جس طرح سے بھی آزادی منانا چاہتا ہے, مطلب میں تو باجا بجاؤں گی بھائی, اور میں جھنڈیاں بھی لگاؤں.
1: اس طرح کریں گے کہ ہم 14 اگست کو ہم یہیں پر باجے لے کر آئیں گے اور ہم انہی مائکرو فونز پہ بین باجے بجائیں گے.
4: بالکل, لیکن میں مس میمونا تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا.
1: جی جی.
4: کہ ہم جیسے سیلیبریشن شروع کرتے ہیں اور بڑا ایک پرجوش انداز میں ہم سب ہر عمر کے جو فرد ہیں وہ شروع کرتے ہیں, لیکن اس کو ختم بھی کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ایٹ ٹائمس میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ ایک دو دن بعد وہی جھنڈیاں جو ہیں وہ میں نے نیچے پڑی ہوئی دیکھی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا ایک پہلو ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیوں یہ ہو رہا ہے.
1: آپ سر, آپ اس بارے میں, سر ریحان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں, کیونکہ آپ ایک آرٹسٹ بھی ہیں اور ایک آرٹسٹ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کی جو سمبولک امپورٹنس ہے, جو ایک رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, تو آپ اس چیزوں کی، ان سب چیزوں کی رسپیکٹ، اور جو سمبولک ایک میٹافوریکل ایلیمنٹ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے کہ جھنڈیاں زمین پہ گر جاتی ہیں اگلے دن اور لوگ اس کو پاؤں کے نیچے روند کے جا رہے ہیں، آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟
6: ایک تو یہ ہے کہ آرٹسٹ زیادہ حساس ہوتا ہے.
1: بالکل
6: بالکل. دو باتیں، فراز نے کہا تھا کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جائیں.
1: بالکل بالکل.
6: بجائے اس کے کہ ہم جشن آزادی منانے سے رک جائیں، جھنڈیاں لگانے اور سے رک جائیں اور یہ شکوہ کرتے رہیں کہ جناب 15 اگست 16-17 کو تو گند مچا ہوا ہوتا ہے، وہی جھنڈیاں پاؤں کے نیچے آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر آپ لگا سکتے ہیں تو آپ ہی اتار سکتے ہیں.
1: بالکل بالکل.
6: ہماری جان سے زیادہ حرمت ہے اس جھنڈے کی.
4: بالکل.
6: اور اس وطن کی ہمیں اس حرمت کا خود خیال رکھنا.
1: جی ہمارے ساتھ اس وقت ایک لائیو کالر موجود ہے، ہم کال لیں گے. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی سر.
7: اچھا مجھے سارے
1: اچھا فاروق بات تو سر کی حال چال ہے تھوڑے ٹھیک ہو؟ خیر مبارک سر. موسم میں سناؤ فاروق آباد، موسم کی میں
7: موسم اور گرمی ہے بہت گرمی.
1: اچھا تو بارش کا کوئی امکان نہیں؟
7: نہیں کوئی نہیں.
1: سن رہے نے تے سارے سلام بھی کہندے پے نے.
6: اچھا میں تسی پنجابی نہیں آندی، چلو میں پنجابی تے اردو مکس کر کے تواڈے کول سوال کردا کہ یہ جو گرم موسم ہے اس نے آپ کے جوش کو تو گرم کر رکھا ہے نا، یعنی جشن آزادی کا دن ہے، اب آپ کس طرح منا رہی ہیں جشن آزادی اور گرمی کی وجہ سے گھبرا تو نہیں جاتے
7: گئے نا؟
1: جوان نسل ہے، تسی انہاں نوں کوئی پیغام دینا چاہو آزادی دے حوالے نال، وطن دے حوالے نال؟
7: بہت ساری دعا میں کشمیر والے واسطے کروں گا، وہ بھی آزاد ہوں گے نا، آزاد ہاں کیا
1: جی سر. شکریہ سر، بہت چنگا لگے کہ جی السلام
7: علیکم. میں شمشیر
1: رب رکھا رب رکھا.
6: بہت شکریہ بہت شکریہ
1: جی.
6: اتنے میٹھے میٹھے ہمارے لسنرز ہیں اور ہمیں کال کر کے اہمیت کا احساس دلاتے ہیں. اچھا ایک اور بھی میں نے یہ محسوس کی کہ ایک وقت تھا جب ہم کال کرتے تھے اور یہاں بیٹھے ہوئے آج اس سے بات کرتے تھے، تو آج ہم سے لوگ بات کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت.
1: اور یہ چیز بہت ایک ایموشنلی اپیلنگ ہے ان لوگوں کے لیے جو اس بارے میں سوچتے رہے ہیں کہ شاید کبھی وہ وقت ہوگا جب ہم اس مائیکروفون پر بیٹھیں گے یا ان لوگوں سے ملیں گے جن کو جن کی آواز صرف ہم سنتے ہیں.
6: دیکھیں نا آپ ایک وقت میں ضیاء انجم کو سنتے رہیں اور یہ کتنا مشکل اور کتنا اعزاز کی بات ہو کہ ضیاء انجم آپ کے سامنے بیٹھے ہوں، آپ کو بس آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں، مسکرا رہے ہوں اور آپ کو
1: بالکل، اور یہ ہم سوچ رہے ہوں کہ کیا ہم صحیح نہیں، کیا ہمارے لفظوں کی ادائیگی درست ہے یا نہیں.
8: بالکل.
1: تو وہ جو سر جب
6: دور آرجے فرحان
1: ادھر دیکھتے ہیں نا، یس آرجے فرحان خان بھی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں. سو
8: اتنے بڑے بڑے لوگوں کے درمیان مائیکروفونز پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں
1: اور ہمارے لیے بہت بڑی اعزاز کی بات ہے.
8: اور اعزاز کے ساتھ ساتھ مجھے تو لٹرلی میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں اس وقت کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے.
1: بالکل ایسا ہے.
8: تو اچھا ایک انٹرسٹنگ بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جب انہوں نے ریحان صاحب نے ایک بہت خوبصورت شعر سنایا کہ اپنے حصے کی کوئی
6: ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع
8: اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تو بلال صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کون سی ایسی کوئی شمع ہے، کوئی ایک ایسی اچھی چیز جو ہم ایز اے ینگ جنریشن اپنے وطن کے لیے کر سکتے ہیں، جس کو ہم اپنی لیگیسی کہہ سکیں کہ ہم آنے والی نسلوں کے لیے ہم یہ کر کے جا رہے ہیں؟
2: دیکھیے جو وطن ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے کے لیے ہے اور ہمارے بڑوں نے بہت قربانیاں دیں، ٹھیک ہے، اس کو قائم رکھنے کے لیے. اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے قائم رکھتے ہیں. اس میں ضروری یہ ہے کہ جھنڈیاں تو ایک ایلیمنٹ الگ ہے. ہم دیر پا رہنے کے لیے اس کی جو بقا ہے اس کی دیر پا بقا کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم لوگ شجرکاری مہم کا آغاز کریں, جس سے سانس کی بہت ساری بیماریوں کا حل ممکن ہے. ایسما ہے, الرجی ہے, نمونیا ہے, اس طرح کے بہت سارے ایسے سانس کے امراض ہیں جو اس سے ٹھیک ہو سکتے ہیں.
8: اور اس سے ایئر پولیوشن اور ایون نوائز پولیوشن کنٹرول ہو سکتا ہے.
2: نوائز پولیوشن کے لیے پھر میرے ساتھ جو ساتھی مہمان ہیں شاید وہ افینڈ نہ ہو جائیں, اس کے لیے ہمیں باجوں کا جو ہے صحیح وقت پہ مناسب وقت پہ استعمال کرنا چاہیے. اس سے کنڈکٹیو ڈس آرڈر ہیئرنگ
8: ایک دن کا باجا تو کوئی نقصان نہیں
2: ہونا چاہیے, لیکن اس کو مناسب طریقے.
8: آپ مجھے بلال سے ایک دن باجا بجانے کی اجازت لے دیجیے پلیز, ایک دن بس ان کو ایک دن باجا.
4: بلال میں بھی ہم سے ذکر کیا تھا کہ آپ کی برتھ ڈے ایک بہت خاص دن میں ہوتی ہے, تو وہ کون سا دن ہے یہ بھی بتائیے گا.
2: میرے لیے بہت بڑی اعزاز کی میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ میرا جو ہے یوم پیدائش بھی پاکستان نے مجھے انعام کیا ہے کہ 14 اگست کو ہی میرا.
8: ارے واہ واہ واہ, ویسے تو ابھی 14 اگست میں کچھ دیر ہے, لیکن کیوں نہ ہم ان کو سال گرہ وش کر لیں. ون کے اسٹوڈیو سے آپ کو جنم دن کی جو مبارکبادیں ہیں, یہ کیسے محسوس ہوئی؟
6: کیا کبھی آپ نے سوچا تھا کہ اس طرح بھی آپ کو ہیپی برتھ ڈے وش
8: ریڈیو پاکستان؟ جی لسنرز, اس وقت ہمارے ساتھ ایک لائیو کالر موجود ہے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم.
9: وعلیکم السلام بیٹا, سب کو سننے والوں کو السلام علیکم. اور
2: وعلیکم السلام.
8: جی سر کیسے مزاج ہیں؟
9: اللہ کا شکر, میں محمد سلمان بٹ بول رہا ہوں سمنا آباد لاہور سے.
8: اچھا سلمان بٹ صاحب, آپ تو لاہوری ہیں, تو سر پھر اور بتائیں سمنا آباد میں کیا چل رہا ہے؟
9: یہ 14 اگست تک ہم نے روز گھر میں میٹھا بنانا ہے. جن کو شوگر ہے وہ ایک چمچ کھائے گا, جس کو نہیں ہے وہ دو چمچ کھائے گا.
8: بالکل نہیں, خوشی تو سب کو ہوتی ہے. تو سر آج کیا میٹھا بنا آپ کے گھر میں؟
9: اچھا بیٹا, یہ میں نے کہہ رہے تھے ابھی کہ دیکھیں, جنہوں نے پاکستان بنایا انہوں نے نہ گرمی دیکھی, نہ سردی دیکھی, نہ طوفان دیکھے, نہ بارش دیکھے. ہمیں بھی ہر حال میں اس کو منانا چاہیے اور خوشیاں منانی چاہیے اس کی.
8: بالکل بالکل سر.
9: دوست کا بھی زیادہ, آپ کی آنٹی کو بڑا شوق ہے, انہیں کہنا رات کو ایک بجے میٹھا بنانا ہے, اس کے بنانا شروع کر دیں. میٹھے کا شوق ہے,
8: آپ آنٹی سے کہیے کہیں ادھر ریڈیو پاکستان بھی کچھ میٹھا میٹھا ہو جائے.
9: نہیں وہ پھر ہمیں تو دادا نا دونوں بوڑھے,
8: ہمیں تو پتا نہیں چلے گا نا کہ ہماری آنٹی اچھا میٹھا بناتی ہیں, ہمیں کیسے پتا چلے گا؟
9: بیسن کا حلوہ بناتی ہیں, ان کا انگلینڈ تک گیا ہے, بڑا فن کیا ہے بیسن کا.
6: انگلینڈ تک گیا تو پھر تو ریڈیو پاکستان تک بھی آ سکتا ہے,
9: ان شاء اللہ ضرور آئیں گے. لیکن آپ اب دیکھیں نا, ہم جو اب نئے نئے آ رہے ہیں آج, تو اللہ آپ کو کامیاب کرے, تو آپ کے نام جب یاد ہو جائیں گے پھر آپ کا نام لے کے ادھر آ کے آپ کو ڈھونڈیں گے نا, پہلے ڈھونڈ کے پھر دیں گے. پرانے تو یہ جو آر جے ڈاکس ہیں اور وہ رحمان صاحب ہیں, ضیاء انجن صاحب ہیں, ان سب کو تو ہم جانتے ہیں نا
8: سر, وہ سب اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں.
9: ہاں جی سب کو سلام, بہت بہت سلام, آپ کو بھی ترقی دے اور ہمیں ملک کی خوشیاں منانے کی. ہم یہ جتنے دن رہ گئے ہم سمجھیں یہ چاند آتے ہیں, روز منائیں ہم.
8: جی جی بالکل بالکل سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. لاہور سے ہمارے ساتھ کالر موجود تھے.
9: آپ کو کبھی کھلائیں گے, زردہ کھلائیں گے بداموں والا.
8: جی جی سر, انشاءاللہ انشاءاللہ, بہت شکریہ سر, اچھا لگا آپ سے بات کر کے. جی اللہ حافظ. لسنرز, ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں جیسے میں نے تعارف کروایا, بہت ہی شاندار ایک سنگر موجود ہیں, عبد الرحمان ناصر. پہلے تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ ایک جو سنگر, اس کا ایک جو تہوار وغیرہ وہ کس طرح گزرتے ہیں؟ آپ تو فنکشنز پر ہوتے ہوں گے ملی نغموں وغیرہ میں, اور اس کے بعد ہم وہاں بھی سنیں گے. جی
4: ایونٹس جو ہیں یہ ایک ہمارے لیے تو ایک خاص تہوار ہوتے ہیں, اور اسپیشلی 14 اگست اور 6 ستمبر اس طرح کے جو ایونٹس ہیں جہاں پر ہمیں موقع ملے کہ ہم اپنے وطن سے ایک محبت کا اظہار کر سکیں, تو اس میں تو ہم خود بھی بڑے شوق کے ساتھ جاتے ہیں اور بڑا پسند کرتے ہیں اس طرح کے ایونٹس کو. اس کے علاوہ جشن آزادی 14 اگست سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے ہی کالز آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ یہاں پر ایونٹ ہے, ادھر ایونٹ ہے, اسلام آباد میں ایونٹ ہے, اور ڈفرینٹ جگہوں پر ہم پرفارم بھی کرتے ہیں, ہر دن ایک نیا ایکسپیرئنس ہوتا ہے. تو ابھی اس ایف ایم 101 پر اگر میں بیٹھا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ادھورا رہ جائے گا یہ شو اگر ایک
8: ملی نغمہ سنیں گے. جی ارشاد.

0: وطن جی بہت شکریہ.
1: ویل جناب بہت بہت بہت شکریہ. یہ تھے عبد الرحمان ناصر جن کی خوبصورت آواز آپ کی خوشگوار سماعتوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلام کو دیجیے اجازت. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد ایک اور انٹرنیس کا گروپ ہمارے ساتھ بلکہ آپ کے ساتھ بھی موجود ہوگا. بہت شکریہ. تھینک یو
2: تھینک یو. اللہ حافظ.

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پیارے سامعین, آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101 ریڈیو پاکستان. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ریڈیو پاکستان نے اپنی ہمیشہ کی طرح اپنی روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جشن آزادی کی خصوصی نشریات شروع کی ہے. تو اس سلسلے میں میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ریڈیو پاکستان کا کہ انہوں نے ہمیں چانس دیا, ایک موقع دیا. میں آپ کے لیے ایک ریڈیو پاکستان میں خصوصی نشریات کے حوالے سے ایک پروگرام میں نے ترتیب دیا ہے. اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ انٹرنیز موجود ہیں. تو سب سے پہلے میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کروں گی. خدا کرے میری ارض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے کبھی ہو. تو باقاعدہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کروانا چاہوں گی. تو سب سے پہلے میرے ساتھ بیٹھی ہیں مس کسوا صاحبہ, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم.
1: بہت شکریہ. وعلیکم السلام.
0: اور مسلم
2: وعلیکم السلام الحمدللہ.
0: اور تیسرے السلام علیکم, کیا حال ہے؟
2: وعلیکم السلام, میں ٹھیک, آپ کیسے ہیں؟
0: جیسے کہ ہم آزادی کی بات کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آزادی ایک نام نہیں ہے, یہ ایک مکمل پیغام ہے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آج آزاد ہو کے عملی طور پر پریکٹیکل آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہم آزاد ہیں. تو اس سلسلے میں سب سے پہلے قصہ صاحب آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر میں کہوں 14 اگست والے دن آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کیا آتا ہے تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
1: جی, میرے ذہن میں سب سے پہلے آزادی آتی ہے کیونکہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اور ایک امید آتی ہے, امید کہ ہم سب مل کر اپنے پاکستان کو مزید خوبصورت اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں.
0: جی, خوب کہا آپ نے. ویسے امید سے کیا مراد ہے آپ کی؟
1: امید سے مراد کہ یقین ایک آتا ہے کہ ہم اور بھی بہتر بنا سکتے ہیں پاکستان کو.
0: تو مس قصہ فاطمہ صاحبہ, آپ سے بھی ہمارا یہی سوال ہے, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اگر میں کہوں کہ 14 اگست کو, کرن صاحبہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟
2: سب سے پہلے السلام علیکم تمام سامعین کو. میرے ذہن میں سب سے پہلے ہمارے بزرگوں اور شہداء کی عظیم قربانیاں آتی ہیں جنہوں نے آزادی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. کسی نے اپنا گھر چھوڑا, کسی نے اپنے پیاروں سے جدائی برداشت کی, اور کسی نے اپنی جان وطن پر نچھاور کر دی. انہی قربانیوں کی بدولت آج ہم ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں. اس لیے 14 اگست صرف جشن کا دن نہیں بلکہ ان عظیم لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن بھی ہے جنہوں نے ہمیں پاکستان جیسا آزاد وطن دیا.
0: وہ کیا خوبصورت کہا آپ نے. تو مس ہمنا صاحبہ, آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, کیسے دیکھتے ہیں 14 اگست کو آپ؟
3: میرے ذہن میں سبز و سفید پرچم, ملی نغمے اور پورے ملک میں جشن کا ماحول آ جاتا ہے. امید ہے کہ ہم سب مل کر پاکستان کو مزید خوبصورت اور ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں.
0: تو یہ تھے, آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان, اور میں ہوں آپ کی ہوش کیلا پروین. تو یہ ہمارے انٹرنیز خوبصورت ننے ننے پھول ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, انشاءاللہ ایک دن پاکستان کا نام روشن کریں گے. تو اس کے ساتھ میں یہ آزادی کی تو میں آزادی منا رہے ہیں, لیکن آزادی کا مطلب بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس طرح آزاد ہیں کہ ہم جو کام کرنا چاہیں پاکستان میں, پاکستان کی ثقافت تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کام خوشی سے, خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں, یعنی کہ ہم اس میں آزاد ہوں. جیسے کہ مرد اور عورت کا کوئی اس میں کمی. جی سر, اب ہم چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اس کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائے گا, سنتے رہیے اپنا.

0: رہے ہیں ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کی خصوصی نشریات ہم ایک ہیں کے نام سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا شو جاری ہے تو ہم باقاعدہ دوبارہ شروع سے اپنی انٹرنیٹ سے بات شروع کرتے ہیں. تو میرے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی خوبصورت سنگر کرن صاحبہ. جی مس کرن, آپ کا پسندیدہ نغمہ؟
1: میرا پسندیدہ نغمہ جو ہے وہ میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے, سوہنی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے. جب بھی میں یہ نغمہ جو ہے سنتی ہوں تو دل میں اپنے وطن کے لیے بہت محبت اور فخر اور اس اپنائیت کے ساتھ ساتھ مزید جذبہ یہ بھر جاتا ہے کہ اس نغمے میں جو ہے الفاظ جو ہیں پاکستان کی خوبصورتی اور اس کی مٹی کی خوشبو اور یہاں بسنے والے لوگ جو ہیں محبت کی عکاسی کرتے ہیں. اس لیے میرے خیال صرف نغمہ نہیں ہے بلکہ یہ اپنے وطن سے وفاداری, شکر گزاری اور محبت کا ایک خوبصورت پیغام اور اظہار ہے, جس کی وجہ سے ہر جشن آزادی پر یہ نغمہ میں اکثر بڑے شوق سے سنتی ہوں اور سنتی بھی ہوں کچھ. جی
2: سو

نشر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح درس قرآن مجید و فرقان حمید ہر اتوار صبح 10 سے 12 بجے بامقام آستان عالیہ فقیر بادشاہ ریلوے اسٹیشن رائے ونڈ نزد ریلوے قبرستان رائے ونڈ لاہور میں صاحب زادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہیں، جس کے اختتام پر دعا اور انسانیت کی فلاح کے لیے قرآن مجید سے استخارہ اور روحانی و جسمانی مسائل کے ساتھ ساتھ دکھی انسانیت کی خدمت فی سبیل اللہ کی جاتی ہے۔ خاص طور پر ایسے روحانی اور جسمانی مریض جنہیں ڈاکٹر صاحبان لا علاج قرار دے چکے ہوں، وہ مایوس انسان یہاں سے بفضل خدا صحت یاب ہو کر جاتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔

0: مرکز یقین شاد باد. بسم اللہ آ رہی ہے وہ محمد رضا کی. حمزہ احمد رضا جشن آزادی کی مناسبت سے آج کا یہ پروگرام جو ہے وہ سن رہے ہیں, جس میں ہم بات کر رہے ہیں ملک پاکستان کی, کیونکہ آج 79 ایئر پاکستان کو جو ہے وہ ہو چکے ہوئے ہیں, اور اس خوبصورت سے سفر کے اندر جو کس طرح سے کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے, یہ اور مزے مزے کی باتیں جو ٹرانسمیشن میں آپ کو سننے کو ملیں گی, اور وہ بھی ہیں. اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ کسے جو جن کو تحفہ ملا ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود ہیں, ان کو بھی جمشید اور محمد عمر بٹ موجود ہیں. تمام جو مہمان ہیں وہ طلبہ طلبات بھی ہیں, اور اپنی میڈیا کی فیلڈ کے اندر اور میوزک کی فیلڈ کے اندر بہت بہترین نام کمائے ہوئے ہیں. تو مومن صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں, بہت بہت شکریہ مومن صاحب, بتائیے گا کہ جشن آزادی کی آمد آمد ہے اور 14 اگست کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے تھے اور کس طرح سے کرنا چاہیے؟
1: سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. جی مجھے یاد ہے آج بھی کہ ہم جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یہ اسٹارٹنگ صرف اگست میں ہی ہم لوگوں نے, یا اس 13 اگست میں ہم لوگوں نے تیاری کرنی تھی. جیسے ہی اگست شروع ہوتا تھا, اگست کا مہینہ ہی شروع ہوتا تھا, مجھے یاد ہے ہم لوگ لائٹنگ گھر میں لگایا کرتے تھے, اس کے علاوہ ہم جھنڈے لگایا کرتے تھے, اس کی تیاریاں اسٹارٹ ہو جایا کرتی تھی.
0: جھنڈیوں والا بھی کوئی رواج تھا, جس طرح وہ آٹے کے ساتھ بنا کے کرتے تھے, بڑا مشہور بڑا یادگار کی چیز ہے. تو وہ بھی کبھی بنائی کہ باقی بہن بھائیوں کے حوالے کر دیا سجائیں آپ ہی لگائیں؟
1: نہیں نہیں, وہ تو مین کام تھا کہ جس طریقے سے اس ٹائم پہ ہم لوگ آٹا لگا کے اس میں جھنڈیاں لگایا کرتے تھے, بہت مشکل بھی تھا اور بہت انجوائے بھی ہم کر کے یہ کام کیا کرتے تھے, مجھے یاد ہے. اس کے علاوہ نہ صرف یہ بلکہ ہم لوگ کیونکہ اس ٹائم اکیڈمی ٹیوشن بھی جایا کرتے تھے, ہم لوگ باقاعدہ ٹیوشن کو بھی سجاتے تھے, اور وہاں جو ایک گول ایک چھاپ ملا کرتا تھا جس کو پینٹ لگایا کرتے تھے, شاید آپ کو یاد ہوگا, آپ کو یاد ہوگا وہ ہم لوگ بہت کیا کرتے تھے.
0: مجھے بھی یاد ہوگا, میں کون سا 1800 کی پیدائش ہوں, آج قریب قریب ہی ہے, میں نے بھی یہ ٹائم دیکھا ہوا ہے.
1: آپ جس طریقے سے بول رہے ہیں ایسا لگتا بھی ہے کہ آپ بہت پرانی پیدائش.

0: گلوکار ہیں جو قوال ہیں وہ نصرت فتح علی خان ہیں.
1: اچھا میں نے آپ کی بات سے اختلاف تو نہیں کرا لیکن میں نے جو کہا کہ لوگ اس کا مطلب میرا بیسیکلی یہ تھا اور ظاہر سی بات ہے از ون آف دوز لیجنڈ کہ جب بات آئے گی قوالی کی تو ان کا ذکر شروع سے
2: Alright guys, ہم ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان کے بہت بڑے ہیروز کو ایز وی ہیو ڈسکس فیض احمد فیض نور جہاں نصرت فتح علی خان اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا بٹ رائٹ ناؤ دیکھ کے بعد پھر سے آپ رہے گا ہمارے ساتھ مجھے کہتے ہیں شہید صفدر دس از ایف ایم 101 لاہور

0: اپنی عوام کو پیچھے نہیں چھوڑ سکتے ہیں. تو آپ کو پتا ہوگا جب 65 کی جنگ ہوئی تو ہمیں ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ جو فوج کردار ادا کر رہی تھی وہ تو ہو رہا تھا, لیکن جو ہماری عوام تھی وہ ہماری فوجی بھائیوں سے کیا کہہ رہی تھی کہ ہمیں آگے آنے دیں, ہم لڑیں گے. اتنا جوش اور اتنا ولولہ تھا. کیا کہیں گے بکر آپ اس کے اوپر؟
1: جنریشن کے ساتھ ساتھ پاس ہون ہوتا ہے اور وہ ابھی تک ہوتا. سارے چیز کے
2: ڈیفینیٹلی اسی کے ساتھ بات تو چلتی رہے گی ہماری ڈفرینٹ پرسنالٹیز کی, ڈفرینٹ لوگوں کی. آگے بڑھتے ہیں. ڈفرینٹ لوگوں نے کیا, بٹ مجھے افسوس رہے گا لوگوں نے مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ کو کس نے انسپائر کی ہے.
0: تو سر آپ کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں, ہمارے ہوسٹ ہیں آپ, ہم آپ کو بھول نہیں سکتے. آپ بتائیں آپ کی فیورٹ پرسنالٹیز کون سی ہیں.
2: آپ لوگ بھول گئے
1: ہم نے بات کی فیمس پرسنالٹیز ملینیلز, جن الفا, جن ایکس, بٹ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا دا کرنٹلی جن زیز میں سے اپنی کوئی پرسنالٹی بتائیں جس نے آپ کو سب سے زیادہ انسپائر کیا.
0: مزہ آنے والا ہے کیونکہ اب جو بات ہو رہی ہے وہ جن زی یعنی ہماری ہو رہی ہے.
2: دیر کوائٹ ا لوٹ, مطلب ہم جن زی کی بھی بات کرتے ہیں. اگر ہم ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے 1950s میں پاکستان کا نام روشن کیا یا 2000s میں کیا, ان دا کرنٹ لائک پاکستان کا سب سے بڑا اسٹار اس وقت بابر اعظم ہیں
1: بھائی,
2: پاکستان کا نام پوری دنیا پہ روشن کرنے والے ارسلان عیش ہمارے ساتھ موجود ہیں. ارسلان عیش نے ملٹیپل اوارڈز جیتے, ملٹیپل چیمپئن شپ جیتی. سو ان دا جین زی دیر آر کوائٹ اے سٹار. اگر ہم انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں دیکھیں, وی ہیو عاطف اسلم اینڈ علی ظفر. سو دیٹس آل اباؤٹ اٹ. اینڈ کرتے ہوئے پاکستان کے بارے میں ایک ایک بات جو آپ کرنا چاہیں, پاکستان کے بارے میں کوئی بات.
1: میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب ہیروز کی بات ہو تو ہم اپنے ٹیچرز, ڈاکٹرز, اور یہ وہ نام ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کنٹریبیوشن جو نمایاں ناموں سے زیادہ ہے لیکن ان کو اس طرح سے وہ داد مل نہیں پاتی. تو جو ٹیچرز ہماری ہمارے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, یا ڈاکٹرز, یا اور بھی ادر آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, تو وہ سب وہ ہر انسان جو کچھ اچھا کر رہا ہے پاکستان کے لیے, ہی از کنٹریبیوٹنگ یا شی از کنٹریبیوٹنگ.
2: تھینک یو ویری مچ بگر امیما. پلیز
0: شہید, میں صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی اور شیئر کے ساتھ اس کو جو ہے وہ اختتام کرنا چاہوں گی اس کا, کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب بقوم رسول ہاشمی, ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار, قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری.
2: اقبال صاحب بھی ہمارے شو میں آ چکے ہیں. احمد پلیز پاکستان کے بارے میں
3: میرا پیغام صرف ہماری یوتھ کے لیے. شکریہ.
2: ڈیڈ صاحب شو میں اللہ حافظ. میرا نام

0: چاہیے، ہر دن آزادی کا دن ہونا چاہیے، ہمیں اپنے وطن سے پیار اتنا ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایک دن اسپیسیفائی نہ کریں، ہر دن آزادی کا ہونا چاہیے. تو آج ہم بات کریں گے جشن آزادی پہ، کہ ہم اپنے بچپن میں کس طرح سے اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے، گلی محلے میں بچے اکٹھے ہوتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے. میرے گروپ ممبرس بھی موجود ہیں اور ان سے میں اپنی ان کی بچپن کی یادیں، اور ہم جیسے جین زی ہیں تو جین زی کیا کرتے ہیں اس پر، اس بارے میں ضرور پوچھوں گی. تو رابعہ ذرا بتائیے گا آپ کیا کہنا چاہیں گی اس پر.
1: اروا آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہمیں جشن آزادی کا صرف دن ایک 14 اگست کو نہیں منانا چاہیے، ہمیں روز آزادی منانی چاہیے. کیونکہ آزادی کی آپ قیمت پوچھیں ان لوگوں سے، اس طرح فلسطین کے لوگوں سے پوچھیں، اور کشمیری جو انڈیا آکیوپائڈ کشمیر ہے ان لوگوں سے پوچھیں کہ آزادی کی کیا اہمیت ہے اس وقت. تو ہمیں اس کو بھرپور انداز میں ہمیشہ منانی چاہیے. مجھے یاد ہے کہ بچپن میں جب میں اسکول سے آتی تھی تو میری ماما پورا گھر جھنڈیوں سے سجا لیتی تھیں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی وہ دیکھ کے. اور میرا بھائی کا بہت بڑا شوق تھا کہ ہمارا جو گھر میں جھنڈا لگے وہ سب سے بڑا ہو، اور وہ ہوتا بھی تھا. تو بڑا مزہ آتا تھا، اور ہم سڑکوں پہ جاتے تھے باہر، بڑوں کے ساتھ نکلتے تھے اور رات کو لائٹیں دیکھتے تھے، اور کیا کہتے ہیں، بہت مزہ آتا تھا دیکھ کے. اور آج کل مجھے بہت افسوس ہے کہ ہماری جو آنے والی جنریشن الفا ہے وہ ان چیزوں کو بہت انکول مانتی ہے، وہ یہ چیزیں نہیں مناتی جتنا ہم اپنے دور میں مناتے تھے. اب مجھے وہ نظر نہیں آتا اپنے چھوٹے بہن بھائیوں یا کزن.
0: ارو جو آپ کا کیا اس پہ اوپینین ہے؟ جین زی کا پوچھوں گی، جین زی کس طریقے سے سیلیبریٹ کرتی ہے اب؟
2: اب تو جنریشن بیٹا تک آ گئی ہے، تو ہم بات کرتے ہیں جنریشن الفا کی بات کرتے ہیں، کہ مجھے نہیں لگتا کہ اب جنریشن الفا اس طرح سے مناتے ہیں جس طرح سے ہم مناتے تھے اپنے بچپن میں. وہ صرف اپنی ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ بیٹھ کے اپنی جو ہے اپنی بس ریلز اپلوڈ کر دیتے ہیں، ویڈیوز اپلوڈ کر دیتے ہیں. اور جس طرح ہم جھنڈیاں لگاتے تھے، اور اگست اسٹارٹ ہوتے ساتھ ہی ہم اس کی شاپنگ اسٹارٹ کر دیتے کہ ہم نے گرین اینڈ وائٹ، ایوری تھنگ شوڈ بی گرین اینڈ وائٹ والا جو ہوتا تھا ہم سب کا تھیم. تو ایسا کچھ بھی نہیں وہ لوگ کرتے، اور آئی تھنک سو یہ ان کے
1: صحیح کہہ رہی ہیں عروج آپ بالکل.
2: آپ بتائیں
1: نا، آپ مجھے بتائیں، ہم آزاد تو ہو گئے ہیں، پاکستان آزاد تو ہو گیا ہے، لیکن کیا ہمارے پاس اصل میں آزادی کا مطلب آزاد ہونا ہے؟ کیا ہم
0: ہماری عورتیں آزاد ہیں؟
1: کیا ہمارے بچے اب جا کے سڑکوں پہ خود نکل کے آزادی منا سکتے ہیں؟
3: دیکھیں
1: اچھا
3: تو ہم اس پروگرام کا اختتام کریں گے ایک خوبصورت سے ملے نغمے پہ. شروع کرو.

0: السلام علیکم تمام سماعتیں جن سے یہ آواز ٹکرا رہی ہے انہیں لائبہ شاہ جہان کا سلام. میں ہوں آپ کی آر جے آپ کی میزبان لائبہ شاہ جہان اور آپ سن رہے ہیں ایف ایم 101. اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب خیر و خیریت سے ہوں گے, میری ایکسائٹمنٹ کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ میرے الفاظ جو ہیں وہ ڈگمگا رہے ہیں کہ میں کتنی ایکسائٹیڈ ہوں آپ سب سے بات کرنے کے لیے. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت سارے انٹرنز موجود ہیں, ہمارے ساتھ سدرہ شبیر موجود ہیں, محمد عمر ہیں ہمارے ساتھ اور حسیب الرحمان. تو ان سے باتیں کریں گے, بہت کچھ جانیں گے اور جو موضوع ہے آج کا وہ تو آپ کو بہت پرجوش کر دے گا, کیونکہ ہمارا آج کا موضوع ہے کہ جشن آزادی کی تیاریاں اور بطور شہری ہماری ذمہ داریاں. تو ہم ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں, ان کی کیا تیاریاں رہی ہیں. تو سب سے پہلے ہم سدرہ سے شروع کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے لڑکیوں کی تیاری کسی موقع پہ بھی ختم نہیں ہوتی. تو جی سدرہ, آپ بچپن میں کس طرح سے مناتی تھیں اور اب آپ کی تیاریاں کیسی ہوتی ہیں؟
1: جی السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ لائیو
0: الحمدللہ.
1: تو سب سے پہلے میں بات بچپن کی کرنا چاہوں گی کہ بچپن میں میں 14 اگست جو ہے کیسے مناتی تھی. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو میں بہت ایکسائٹیڈ ہو جاتی تھی اور میں تبھی سے شروع ہو جاتی تھی, جی مجھے 14 اگست کے جو کپڑے لینے ہیں ابھی سے لینے ہیں, ابھی دلاؤ. اور میں بچپن میں 14 اگست کا دن جو ہے وہ میری عید کا ہوتا تھا. مجھے رات کو نیند نہیں آتی تھی کہ میں نے صبح اٹھ کے نا ساری جھنڈیاں لگانی ہیں, اور نا سب سے پہلا کام تو میں نے جھنڈیاں لگانے کا ہی کرنا ہوتا تھا, وہ آٹے سے وہ سلیوی بنا کے نا اس کی, تو سارے گھر میں میں نے جو ہے نا وہ جھنڈیاں لگائی ہوتی تھیں اور مجھے بہت خوشی ہوتی تھی اور وہ ایکسائٹمنٹ تو ابھی بھی ہے. ابھی بھی میں 14 اگست مناتی تو ضرور ہوں. ابھی بھی میں جو ہے سبز اور سفید رنگ کا جوڑا ضرور سلواتی ہوں اور اسے 14 اگست والے دن ضرور پہنتی ہوں. اور جو مزہ ہے ہر طرف دکھتا ہے ہمیں کہ 14 اگست کے دن ہر طرف ہمیں جو سبز ہلالی پرچم دکھتا ہے وہ دیکھ کر اتنی خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آج ہم ایک آزاد وطن میں رہ رہے ہیں اور ہم اپنے جذبے کا اظہار جو ہے وہ بالکل آزادی سے کر سکتے ہیں اور ہمیں فریڈم آف اسپیچ ہے.
0: بالکل بالکل جی, خواتین کی میں نے کہا تھا نا کہ تیاریاں نہیں ختم ہوتی, ان کی باتیں بھی ختم نہیں ہوتی, اس کا مظاہرہ جو ہے وہ ہم دونوں کر رہی ہیں. تو ہم موو کرتے ہیں عمر کی طرف, اور یہ جو ٹاپک ہے نا کہ بطور شہری ہماری ذمہ داریاں, وہ ہم نے اسی لیے رکھا ہے کہ تیاری جو ہے وہ مردوں کی, میرا ماننا تو یہی ہے کہ ایک وائٹ سوٹ, وہی شادی ہے, عید ہے, فوتگی ہو گئی ہے, کہیں بھی جانا ہے بس وہ وائٹ سوٹ. میں نے اپنے بابا کا وارڈروب کھولا 2-3 سال پہلے کی بات ہے, اور اس میں بس مجھے وائٹ نظر آ رہا ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں وائٹ کے ڈفرینٹ شیڈز ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ بات جو ہے نا وہ عورتیں ہی کرتی ہیں, آپ مت کہیں. کہہ رہے تھے نہیں یہ جو ہیں یہ ڈفرینٹ کلر ہیں. تو ہم ان سے بھی جان لیتے ہیں تھوڑا سا کہ آپ کی تیاریاں کیا ہوتی ہیں, کیا میرا جو کنسیپٹ ہے وہ ٹھیک ہے صرف وائٹ کلر والا ہی؟
2: نہیں بالکل بھی, بالکل ایسی بات نہیں ہے, آپ کا کنسیپٹ بالکل غلط ہے. جہاں پہ لڑکیاں 14 اگست کی بہت زیادہ تیاری کرتی ہیں, وہاں پہ لڑکیوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی جو ہے اپنے لحاظ سے, وہ جو آپ کی طرح تو ہم اتنی زیادہ نہیں کرتے, بٹ ہمارا زیادہ فوکس ہوتا ہے اپنا دوسری چیزوں پہ, جیسے کہ ہم نے 14 اگست کو دوستوں کے ساتھ باہر نکلنا ہوتا ہے, اس کے علاوہ ڈریس ہم سلواتے ہیں اپنا بنواتے ہیں, وائٹ سوٹ تو بھائی ظاہر سی بات ہے ایک وائٹ ہوتا ہے ہمارا جوڑا 14 اگست کے لیے, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس پہ بیجز لگا لیتے ہیں یا کیپس وغیرہ اوپر ایڈ اپ کر لیتے ہیں, انہینس کرنے تھوڑا سا اس چیز کو. پر یہ ہے کہ جیسے آپ بتا رہی ہیں صرف سفید سوٹ وہ تو نہیں ہے, پلانس بنتے ہیں دوستوں کے, باہر نکلتے ہیں رات کو, جوس وغیرہ ریلیاں ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں بائکس وغیرہ کے. ہاں جو یہاں پہ بات کروں گا کہ لڑکے کرتے ہیں کہ جو بائکوں کے فرنسر اتار لیتے ہیں, وہ اس سے احتیاط کرنی چاہیے, لاؤڈ اسپیکر کی تھوڑی جو ہے وہ بھی زیادہ نہیں کرنا چاہیے, اس سے بھی گریز کرنا چاہیے.
0: جی حسیب, آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ میں سننا چاہ رہی ہوں کہ جو میں نے بات کی ہے نا اس کی تائید کی جائے. آپ کہتے ہیں کہ بس وائٹ سوٹ ہی ہوتا ہے, بس اوپر لگا لیتے ہیں ایک بیج وغیرہ.
3: بہت شکریہ آپ مجھے بولنے کا موقع دینے کے لیے. میں بتانا چاہوں گا, میں آپ سے بھی اتفاق کرتا ہوں لیکن میں ان

0: السلام علیکم، رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے، خبرنامے کے ساتھ میں ہوں آصفہ محفوظ
1: اور میں ہوں مجاہد خان۔
0: پہلے شامل کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ۔
1: وزیراعظم نے چین کے ساتھ سدا بہار تجرباتی شراکت داری مزید مضبوط بنانے کی پاکستان کی خواہش کا اعادہ کیا ہے۔
0: شہباز شریف 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہو گئے ہیں۔
1: پاکستان اور صومالیہ نے مشترکہ سیکیورٹی مسائل سے نمٹنے کے لیے دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان روابط مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
0: پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے متعلقہ حکام کو صوبے بھر میں پانی کے فلٹریشن پلانٹ کے تمام 1886 منصوبوں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: وزیراعلیٰ سندھ نے کوریا کی کمپنیوں کو صوبے میں سڑکوں، پلوں اور پانی کی فراہمی کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنے کی دعوت دی ہے۔
0: خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں گزشتہ ماہ کی 29 تاریخ سے اب تک بارشوں اور سیلاب سے متعلق واقعات میں 9 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔
1: سیکیورٹی فورسز نے بلوچستان کے اضلاع واشک اور مستونگ میں خفیہ اطلاعات پر 2 کاروائیوں میں 12 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے۔
0: پاکستان نے آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے جاری انتخابات سے متعلق بھارتی وزارت خارجہ کے بیانات کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔
1: پاکستان سمیت 8 اسلامی ملکوں نے غزہ میں اسرائیل کی جاری خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کی ہے۔
2: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1۔
3: شکریہ، آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا۔
4: السلام علیکم، میں ہوں میر حامد علی۔ پوری قوم کو 14 اگست کی آزادی کا دن مبارک ہو۔ آپ کا ہم وزن اپنے تمام قوم کو اپنے دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے اور اس کے دن دوگنی رات چوگنی ترقی کا فرمائے۔ آمین۔ تو مانو

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے 14 اگست 1948 کو پاکستان کی پہلی سالگرہ کے موقع پر قوم کے نام پیغام میں فرمایا، قدرت نے آپ کو ہر نعمت سے نوازا ہے، آپ کے پاس لامحدود وسائل موجود ہیں، آپ کی ریاست کی بنیادیں مضبوطی سے رکھ دی گئی ہیں، اب یہ آپ کا کام ہے کہ نہ صرف اس کی تعمیر کریں بلکہ جلد از جلد اور عمدہ سے عمدہ تعمیر کریں، سو آگے بڑھیے اور بڑھتے ہی جائیے۔

تعلیم سامعین، میں غلام محی الدین، آپ سب کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارک، اور وہ تمام لوگ جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو اللہ تعالیٰ بہت سی خوشیاں دکھائے، جشن آزادی خوب خوشیوں سے منائے، بہت شکریہ۔

بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے 27 اگست 1947 کو ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میرے پیغام کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو دیانتداری، خلوص اور بے غرضی سے پاکستان کی خدمت کرنی چاہیے۔

ریڈیو پاکستان ایف ایم 101 کے براہ راست لاہور کے اسٹوڈیو سے پروگرام ادھوری باتیں لے کر آپ کا میزبان آپ کا رحمان جہاں رحمان انور حاضر ہے. تمام خوبصورت سماعتوں کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے مزاج ہیں آپ سب کے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں اس امید اور یقین کے ساتھ کہ میرے تمام سننے والے میرے پاک پروردگار کی رحمت کے سائے تلے ہوں گے، میرے اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں گے. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پاکستان کا معیاری وقت 12:29. اس پروگرام میں ہمارا اور آپ کا ساتھ رہا کرتا ہے شب کے 2 بجے تک. پروگرام میں شامل رہتی ہیں بہت سی باتیں، اور آپ تو جانتے ہیں ہر بات کا آغاز ایک خیال سے ہوتا ہے. یہ خیال ہی تو ہے جو الفاظ کے تانے بانے کو جوڑتا ہے. ایسی بہت سی باتیں جو خیالات سے ہوتے ہوئے الفاظ کا روپ دھار لیتی ہیں. ایسے بہت سے قصے، ایسی بہت سی کہانیاں ہیں جو منزل تک پہنچنے کی جستجو میں نامکمل، ادھوری، اولیدہ دامن رہ جاتی ہیں. ان میں آنسوؤں کی وہ قطاریں بھی شامل ہیں جو من کے کینوس پہ کسی خاص کا دھندلا سا عکس بناتی ہیں، مٹاتی ہیں. ہر وہ خیال جو درد کی شدت کی کیفیت میں خود ہی تک پہنچا دیتا ہے، اپنے آپ سے ملوا دیتا ہے، حقیقت کا راستہ دکھلا دیتا ہے، اس پروگرام میں شامل رہتا ہے. آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ باتیں کریں گے ہلکی پھلکی سی. آپ تو جانتے ہیں کہ میں ٹھیک 1 بجے کے بعد افسانہ آپ کے لیے شامل کروں گا. اب سے ٹھیک 30 منٹ کے بعد ایک اور افسانہ. پچھلے پروگرام میں کوئی اور افسانہ پڑھا تھا میں نے، مسکن میں نے افسانہ پڑھا تھا. اس پروگرام میں ایک اور افسانہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں. بہرحال ہلکی پھلکی باتوں میں ہم کوئی نہ کوئی ٹاپک ضرور رکھیں گے جسے ہم پروگرام کا حصہ بنائیں گے، گفتگو کی وجہ بنائیں گے. اس سے پہلے ہم آپ کے ساتھ بات چیت بھی کریں گے. آپ کس طریقے سے اپنے ہونے کا ہمیں احساس دلا سکتے ہیں؟ اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیں گے، وہاں پہ لکھیں گے 101، اسپیس دے کر اپنا نام، اپنا پیغام، اور اسے بھیج دیں گے 4471 4471. سوشل نیٹ ورک فیس بک کے اوپر ہمارا آفیشیل فین پیج ہے جہاں پہ ہم نے پوسٹ اپلوڈ کر دی ہے، facebook.com/fm101 لاہور. پہلے یہ ربط میری ضرورت بناؤ گے اور پھر کہو گے رابطہ ممکن نہیں رہا. اس پوسٹ کے کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں، اپنے میسیجز کے تھرو، اپنے محبت کے تھرو، جو بھی آپ کہنا چاہیں. یو مور دین ویلکم.

مجھے کئی ہزار مرتبہ یہ بتانے کے بعد بھی وہ ہر دفعہ اس بات کا تذکرہ ضرور کرتا کہ اس دن مارگریٹ نے سرخ رنگ کی سکرٹ پہنی ہوئی تھی اور وہ لائے کا پھول دکھائی دیتی تھی جو آسمان سے شبنم کے ساتھ اترا ہو۔ پیٹر کا باپ کسی یونیورسٹی میں جغرافیے کا پروفیسر ہے، وہ رومن کیتھولک خیالات کا حامی ہے اور انجیل کو چوم کر کھولتا ہے۔ اس کی جغرافیہ دانی نے پیٹر کو دیس دیس کی سیر کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ امریکن ہوائی فوج میں بھرتی ہو گیا۔ ہم پہلی مرتبہ یہاں ملے ہیں اور ہماری ملاقات کا آج 25واں دن ہے۔ امریکن بڑے جذباتی لوگ ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری دوستی سالوں کی جگہ منزلیں دنوں میں طے کر گئی۔ جب میں واپس آؤں گا تو تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا جو اس نے مارگریٹ کے ساتھ کھچوائی ہیں۔ ان میں ایک تصویر تو اتنی پیاری ہے، اتنی پیاری ہے، رہ رہ کر اس پہ پیار آتا ہے، جہاں مارگریٹ ایک سفید دریچے میں سے باہر کے درختوں کو دیکھ رہی ہے اور پیٹر اس کو دیکھ رہا ہے۔ پتہ نہیں یہ کھڑکی میں سے آتی ہوئی روشنی کا اثر ہے یا پیٹر کی آنکھوں کے شراروں کی چمک ہے۔ انتہائی سوچ کے باوجود مارگریٹ کا چہرہ جگمگا رہا ہے۔ ایسی ہی خوشی سے ایک بار تمہارا چہرہ بھی دمک اٹھا تھا، یاد ہے؟ جب میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں پیٹر کی بہت سی تصویریں دکھاؤں گا، اس نے اپنا البم مجھے دے دیا ہے۔ اس وقت آدھی رات سے زیادہ بیت چکی ہے، کوہر اب بھی چھائی ہوئی ہے، بلکہ اس کی تہ پہلے سے دبیز ہو چکی ہے۔ سارے سمندر پر اندھیرا چھاؤنی ڈالے ہوئے ہے، لیکن اب یہ ہولناک نہیں لگتا۔ گیلری میں کھلنے والے چھوٹے سے روزن سے کچن کی روشنی آ رہی ہے، برتن کھنک رہے ہیں اور کنٹرول کی گھنٹیاں بج رہی ہیں، پتہ نہیں کب تک بجتی رہیں گی۔ میں تو ہر روز جلدی سو جاتا ہوں، تمہیں پتا ہے نا۔ ننھا بلب جس کی روشنی میز کے ایک مربع فٹ سطح پر مرکوز ہے، وقت مقررہ پر خود ہی بجھ جاتا ہے۔ پھر صبح چائے کی گھنٹی بیدار کر دیتی ہے۔ یاد ہے، یاد ہے، ایک مرتبہ جیدی اور بلو نے ایک ٹیلی فون بنایا تھا۔ سگریٹ کے دو ڈبوں کے درمیان ایک لمبی ڈور باندھ کر ایک ڈبے میں بولتا تو دوسرا کان سے لگا کر سنتا تھا۔ جب وہ تمہاری امی کو یہ انوکھی ایجاد دکھانے لائے تو میں ان کے پاس تخت پر بیٹھا پان پر چونا لگا رہا تھا۔ امی چھالیاں کتر رہی تھی، تم بھی اسی کمرے میں تھیں۔ تمہاری امی نے سر ہلا کر کہا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، بھیا کو دکھاؤ۔ جیدی نے ایک ڈبا مجھے دے دیا اور دوسرا تم نے بلو سے لے لیا تھا۔ ہمارے ہم کلام ہونے سے پیشتر ان دونوں سائنسدانوں نے یک زبان ہو کر کہا، یہ کمرہ چھوٹا ہے، برآمدے میں چل کر سنیے، ڈوری کو کھینچ کر رکھیے، نہیں تو بات سنائی نہیں دے گی۔ پھر جب میں نے ڈبے میں منہ ڈال کر کہا، رینا تم مجھے، تو تم نے ڈوری ڈھیلی کر دی اور میری بات منہ سے تو نکلی تو پوری، پر راستے میں پتنگ کی طرح کٹ گئی۔ پھر شاید تم نے میرے چہرے کے اتار چڑھاؤ سے اندازہ لگا کر بات ٹالنے کی کوشش کی تھی کہ بھائی جیدی، ٹیلی فون تو اچھا ہے مگر اس پہ گھنٹی نہیں بجتی۔ اس نے جواب دیا تھا، گھنٹی تو سوتے کو جگانے کے لیے ہوتی ہے، یہ ٹیلی فون جاگتے لوگوں کا ہے۔ مجھے جیدی کی بات اب سمجھ میں آنے لگی ہے، گھنٹیاں کیوں کر جگایا کرتی ہیں، گھنٹیاں کیوں کر جگایا کرتے ہیں۔ ابھی چند منٹوں کی بات ہے، میں سگریٹ سلگا کر جلتی ہوئی دیا سلائی کا شولہ دیکھ رہا تھا، ہار لوا گیا اور میری کرسی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے تیارے کا توپچی ہے، پہلے نیو یارک میں ایک فٹر تھا، اب ایئر مین بھرتی ہو گیا اور دو ہی سالوں میں ایک اچھا نشانچی بن گیا۔ مخالف تیاروں پر اس کی ماری ہوئی باڑھیں آج تک اکارت نہیں گئیں۔ جو ایک مرتبہ اس کے نشانے میں آ گیا پھر نہیں ابھرا۔ ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا، میں جہاز کے نچلے عرصے سے ہو کر آیا ہوں جہاں ہمارا طیارہ پڑا ہے، اس کی آب و تاب ہی نرالی ہے اور وہ دوسرے طیاروں میں سب سے الگ دکھائی دیتا ہے۔ میں اس کے پروں پر صلیب کا نشان بنا کر آیا ہوں۔ خداوند نے آج تک میرے طیارے کو سبکسار نہیں کیا، اب بھی اسے یہی دعا ہے
फिर वो जरा झिझक कर बोला, आपने किसी को खत नहीं लिखा? मैं तो 3 लिफाफे लिखकर डाक के डब्बे में छोड़ आया हूँ और सोच रहा हूँ कि डॉली को भी खत लिखूँ या नहीं, वो मेरी सबसे पहली आशना है ना। वो तो चला गया लेकिन मुझे गहरी सोच में छोड़ गया। अचानक मुझे फिर तुम याद आ गई और मैं सोचने लगा कि किसको खत लिखूं। मैं अभी तक कुछ फैसला नहीं कर सका। जिन दिनों मैं FA पास करके अच्छा खासा आवारा गर्द हो गया था तो मेरी वालिदा और तुम्हारी अम्मी आपस में बातें कर रही थी। मेरी वालिदा ने तुम्हारी अम्मी से तुम्हारी मौजूदगी में मेरी खुदसरी की सारी दास्तान कह दी थी और तुम्हारी अम्मी सिर्फ इतना कहकर चुप हो गई थी, आजकल के सारे लड़के बागी हो गए हैं। तुमने मुझे उसी दिन देवड़ी में रोककर कहा था BA का दाखिला भी बंद नहीं हुआ, किसी कॉलेज में दाखिल क्यों नहीं हो जाते? तो मैंने कहा था हो जाएंगे, ऐसी कौन सी जल्दी है, मेरा दिल पढ़ने को नहीं चाहता। लेकिन मेरा दिल तो चाहता है, तुम तो पढ़ ही रही हो, अपने लिए नहीं कह रही, तुम्हारे लिए कह रही, कम अज कम BA तो कर लो। BA? मैंने कहा, तुम तो कहती हो BA कर लूं, चलो सोचेंगे, लेकिन AB कोर्स लेकर करना होगा, AB कोर्स यानी हिसाब। हाँ लेकिन रीना ये तो बहुत मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है, आगे FA ही। मैंने कहा, तुम तो कहती हो BA कर लूं, चलो सोचेंगे, लेकिन AB कोर्स लेकर करना होगा, AB कोर्स यानी हिसाब। हाँ

فرح افضال ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم, بیوٹیفل سٹارٹنگ, بہت شکریہ. امل حبیب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم کہہ رہی ہیں, وعلیکم السلام. مرینا بلال السلام علیکم کہہ رہی ہیں, ارجو رحمان ویلکم مرینا فرام لاہور. مہجبین ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم ارجو رحمان, وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ مہجبین, خوش رہیں. اسلام آپ کا میسج مجھے مل گیا تھا, السلام علیکم سر, اسلام از ہیئر, میری طرف سے یہ پوسٹر قبول کریں, انداز آواز ہمیشہ کی طرح خوبصورت. تھینک یو ویری مچ, یہ بہت پیارا تحفہ ہے تمہارا, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. فرح افضل کہہ رہی ہیں, دو بار یہ خوف محسوس ہوا, جب امی بیمار تھیں تب یہ خوف کہ کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے, پھر جب ابا کی طبیعت خراب ہوئی تو یہ خوف کہ انہیں کچھ ہو نہ جائے, اور پھر وہ دونوں ہی چلے گئے, اور پھر قرآن کی آیت سامنے آئی کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں, یہ آیت سامنے آئی, تو پھر سب خوف اور اندیشے اللہ کے حوالے کر دیے. اب سکون ہے, اب ڈر نہیں لگتا, پر تب بہت لگا تھا کہ کچھ بچا ہی نہیں, دنیا خالی ہو گئی ہے یا میں ایک بھیڑ میں پھنس گئی, پھر اللہ نے بچا لیا, بس اللہ کا شکریہ. بہت خوبصورت میسج فرح افضال, تھینک یو ویری مچ. امل حبیب کہہ رہی ہیں, کیسے ہیں آپ, سٹے سیف مجھے کہا ہے اسلام گجر نے, تھینک یو ویری مچ. میں ٹھیک ہوں امل. امل حبیب کہہ رہی ہیں نائس شو, بہت شکریہ. فرح افضال کہہ رہی ہیں, بہت خوبصورت افسانہ اور بہت ہی پیارا پڑھا, اتنے عرصے بعد کچھ اتنا اچھا سنا, آباد رہیں رحمان بھائی, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. طاہرہ مسعود صاحبہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم, وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ طاہرہ, خوش رہیں آباد رہیں. فرح افضال کہہ رہی ہیں, سچ اے سویٹ اینڈ انوسنٹ چائلڈ اینڈ ویری نائس وے ٹو ہینڈل دیٹ چائلڈ, سویٹ جین زی, مے اللہ پروٹیکٹ ہر, آمین, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. امل حبیب کہہ رہی ہیں, میرے لیے دعاؤں کا کہہ دیں آپ, اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دیں. امل حبیب کی طبیعت کافی خراب ہے تو آپ ان کے لیے دعا کیجیے گا پلیز, اللہ انہیں جلد سے جلد صحت یابی عطا فرمائے. ملک وسیم آوان منڈا سیالکوٹی میرے ساتھ, آپ کو اور آپ کی ٹیم کو, آپ کو سننے والوں کو سلام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, پاکستان زندہ باد, شہر سیالکوٹ زندہ باد. السلام علیکم سر, یہ جنات والی سیریز دوبارہ شروع کرنے کا ارادہ ہے آپ سر, اسد اور ضیاء ابھی کوئی ارادہ نہیں, دیکھتے ہیں. ملک وسیم عوان ہمارے ساتھ ہیں, محترم جناب ریاض بھٹی صاحب لاہور والے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ, خوش رہیں آباد رہیں, تھینک یو ویری مچ. نام شامل کر رہا ہوں, عائشہ سلطان, اسلام رپورٹس ہمارے ساتھ ہیں, طاہرہ مسعود ہیں, محمد طفیل احمد تنولی ہیں, سائم بٹ ہیں, مرینہ بلال ہیں, ملک وسیم عوان منڈا سیالکوٹی, اور فیصل عباس میرے ساتھ موجود, تھینک یو ویری مچ.

جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے تو تم سے عذر کریں گے، تم کہنا کہ عذر مت کرو، ہم ہرگز تمہاری بات نہیں مانیں گے، اللہ نے ہم کو تمہارے سب حالات بتا دیے ہیں، اور ابھی اللہ اور اس کا رسول تمہارے عملوں کو اور دیکھیں گے، پھر تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جو عمل تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتائے گا۔

جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو اللہ کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔

0: دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں، اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔
1: وَمِنَ

0: اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَمِنَ

اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کی قربت اور پیغمبروں کی دعاؤں کا ذریعہ سمجھتے ہیں، دیکھو وہ بے شبہ ان کے لیے موجب قربت ہے، اللہ ان کو عنقریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

جن لوگوں نے سبقت کی یعنی سب سے پہلے ایمان لائے، مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی، اور جنہوں نے نیکوکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔

اور تمہارے گرد و نواح کے بعض دیہاتی منافق ہیں اور بعض مدینے والے بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں، ہم ان کو دوہرا عذاب دیں گے، پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

اور کچھ اور لوگ ہیں کہ اپنے گناہوں کا صاف اقرار کرتے ہیں، انہوں نے اچھے اور برے عملوں کو ملا جلا دیا تھا، قریب ہے کہ اللہ ان پر مہربانی سے توجہ فرمائے، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ان کے مال میں سے زکات قبول کر لو کہ اس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کرتے ہو, اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو کہ تمہاری دعا ان کے لیے موجب تسکین ہے, اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے.

اور ان سے کہہ دو کہ عمل کیے جاؤ، اللہ اور اس کا رسول اور مومن سب تمہارے عملوں کو دیکھ لیں گے، اور تم غائب و حاضر کیے جانے والے خدا واحد کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔

اور ان میں ایسے بھی ہیں جنہوں نے اس غرض سے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں اور کفر کریں اور مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے پہلے جنگ کر چکے ہیں ان کے لیے گھات کی جگہ بنائیں، اور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا مقصود تو صرف بھلائی تھی، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

0: تطهروا والله يحب المطهرين.
1: تم اس مسجد میں کبھی جا کر کھڑے بھی نہ ہونا، البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس قابل ہے کہ اس میں جایا اور نماز پڑھایا کرو، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں ہی کو پسند کرتا ہے.

0: بھلا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد گر جانے والی کھائی کے کنارے پر رکھی کہ وہ اس کو دوزخ کی آگ میں لے گری، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا.
1: لا

یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں موجب خلجان رہے گی اور ان کو متردد رکھے گی، مگر یہ کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں اور اس کے عوض میں ان کے لیے بہشت تیار کی ہے۔ یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے؟ تو جو سودا تم نے اس سے کیا ہے اس سے خوش رہو، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

0: وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
1: توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کاموں کا امر کرنے والے، بری باتوں سے منع کرنے والے، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، یہی مومن لوگ ہیں۔ اور اے پیغمبر، مومنوں کو بہشت کی خوشخبری سنا دو۔

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایع نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

اور اللہ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ کر دے جب تک ان کو وہ چیز نہ بتا دے جس سے وہ پرہیز کریں، بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔

اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہی زندگانی بخشتا اور وہی موت دیتا ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔

بے شک اللہ نے پیغمبر پر مہربانی کی اور مہاجرین اور انصار پر جو باوجود اس کے کہ ان میں سے بعضوں کے دل جلد پھر جانے کو تھے مشکل کی گھڑی میں پیغمبر کے ساتھ رہے، پھر اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، بے شک وہ ان پر نہایت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔

اور ان تینوں پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود فراخی کے ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر دوبھر ہو گئیں، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ کے ہاتھ سے خود اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی تاکہ توبہ کریں، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اہل مدینہ کو اور جو ان کے آس پاس دیہاتی رہتے تھے ان کو شایع نہ تھا کہ پیغمبر خدا سے پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو ان کی جان سے زیادہ عزیز رکھیں، یہ اس لیے کہ انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی ہے، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ چلتے ہیں کہ کافروں کو غصہ آئے، یا دشمنوں سے کوئی چیز لیتے ہیں تو ہر بات پر ان کے لیے عمل نیک لکھا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔

تھوڑا یا بہت یا کوئی میدان طے کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ان کے لیے اعمال صالح میں لکھ لیا جاتا ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دے۔

اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مومن سب کے سب نکل آئیں، تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند اشخاص نکل جاتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں سمجھ پیدا کرتے، اور جب اپنی قوم کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ حذر کرتے۔

اہل ایمان اپنے نزدیک کے رہنے والے کافروں سے جنگ کرو اور چاہیے کہ وہ تم میں سختی یعنی محنت و قوت جنگ معلومات کریں، اور جان رکھو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو بعض منافق استہزا کرتے اور پوچھتے ہیں کہ اس سورت نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کیا ہے، سو جو ایمان والے ہیں ان کا تو ایمان زیادہ کیا اور وہ خوش ہوتے ہیں۔

اور جب کوئی سورت نازل ہوتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھلا تمہیں کوئی دیکھتا ہے، پھر جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ سمجھ سے کام نہیں لیتے۔

0: لوگوں تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے اور مہربان ہیں۔
1: فَإِن

0: پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانیں تو کہہ دو کہ اللہ مجھے کفایت کرتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو اور ایمان لانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے پروردگار کے ہاں ان کا سچا درجہ ہے، ایسے شخص کی نسبت کافر کہتے ہیں کہ یہ تو صریح جادوگر ہے۔

تمہارا پروردگار تو اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین 6 دن میں بنائے، پھر عرش تخت شاہی پر قائم ہوا، وہی ہر ایک کام کا انتظام کرتا ہے، کوئی اس کے پاس اس کا اذن حاصل کیے بغیر کسی کی سفارش نہیں کر سکتا، یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، تو اسی کی عبادت کرو، بھلا تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اسی کے پاس تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا تاکہ ایمان والوں اور نیک کام کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دے، اور جو کافر ہیں ان کے لیے پینے کو نہایت گرم پانی اور درد دینے والا عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ سے انکار کرتے تھے۔
1: وہ

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: وہی تو ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو منور بنایا اور چاند کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کا شمار اور کاموں کا حساب معلوم کرو. یہ سب کچھ اللہ نے تدبیر سے پیدا کیا ہے, سمجھنے والوں کے لیے وہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے.

0: جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں اور دنیا کی زندگی سے خوش اور اسی پر مطمئن ہو بیٹھے اور ہماری نشانیوں سے غافل ہو رہے ہیں,
1: اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون,
0: ان کا ٹھکانہ ان اعمال کے سبب جو وہ کرتے ہیں دوزخ ہے.

اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کو پروردگار ان کے ایمان کی وجہ سے ایسے محلوں کی راہ دکھائے گا کہ ان کے نیچے نعمت کے باغوں میں نہریں بہ رہی ہوں گی۔

0: جب وہ ان میں ان کی نعمتوں کو دیکھیں گے تو بے ساختہ کہیں گے سبحان اللہ, اور آپس میں ان کی دعا سلام علیکم ہوگی, اور ان کا آخری قول یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین کی حمد اور اس کا شکر ہے.
1: وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَ

اور اگر اللہ لوگوں کی برائی میں جلدی کرتا جس طرح وہ طلب خیر میں جلدی کرتے ہیں تو ان کی عمر کی میعاد پوری ہو چکی ہوتی۔ سو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی توقع نہیں انہیں ہم چھوڑے رکھتے ہیں کہ اپنی سرکشی میں بہکتے رہیں۔ وَإِذَا

اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹا اور بیٹھا اور کھڑا ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس تکلیف کو اس سے دور کر دیتے ہیں تو بے لحاظ ہو جاتا اور اس طرح گزر جاتا ہے کہ گویا کسی تکلیف پہنچنے پر ہمیں کبھی پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے نکل جانے والوں کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے گئے ہیں۔

اور تم سے پہلے ہم کئی امتوں کو جب انہوں نے ظلم اختیار کیا ہلاک کر چکے ہیں، اور ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے مگر وہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے، ہم گناہگاروں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو جن لوگوں کو ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہتے ہیں کہ یا تو اس کے سوا کوئی اور قرآن بنا لاؤ یا اس کو بدل دو۔ کہہ دو کہ مجھ کو اختیار نہیں ہے کہ اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی حکم کا تابع ہوں جو میری طرف آتا ہے۔ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے سخت دن کے عذاب سے خوف آتا ہے۔

یہ بھی کہہ دو کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ تو میں ہی یہ کتاب تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ وہی تمہیں اس سے واقف کرتا، میں اس سے پہلے تم میں ایک عمر رہا ہوں اور کبھی ایک کلمہ بھی اس طرح کا نہیں کہا، بھلا تم سمجھتے نہیں۔

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں. کہہ دو, کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے.

0: اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی ایک ہی ملت پر تھے، پھر جدا جدا ہو گئے، اور اگر ایک بات جو تمہارے پروردگار کی طرف سے پہلے ہو چکی ہے نہ ہوتی تو جن باتوں میں وہ اختلاف کرتے ہیں ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔
1: وَيَ

اور کہتے ہیں کہ اس پر اس کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی؟ کہہ دو کہ غیب کا علم تو اللہ ہی کو ہے، سو تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔

0: اور جب ہم لوگوں کو تکلیف پہنچنے کے بعد اپنی رحمت سے آسائش کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ ہماری آیتوں میں ہیلے کرنے لگتے ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ زیادہ تیزی سے تدبیر کرنے والا ہے، اور جو ہیلے تم کرتے ہو ہمارے فرشتے ان کو لکھتے جاتے ہیں۔
1: هو الذي يسيركم في البر والبحر

0: وہی تو ہے جو تم کو جنگل اور دریا میں چلنے پھرنے اور سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں سوار ہوتے ہو اور کشتیاں پاکیزہ ہوا کے نرم نرم جھونکوں سے سواروں کو لے کر چلنے لگتی ہیں اور وہ ان سے خوش ہوتے ہیں، تو ناگہاں زناٹے کی ہوا چل پڑتی ہے اور لہریں ہر طرف سے ان پر جوش مارتی ہوئی آنے لگتی ہیں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ اب تو لہروں میں گھر گئے، تو اس وقت خالص اللہ ہی کی عبادت کر کے اس سے دعا مانگنے لگتے ہیں کہ اے اللہ، اگر تو ہم کو اس سے نجات بخشے تو ہم تیرے بہت ہی شکر گزار ہوں۔
1: فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

لیکن جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو ملک میں ناحق شرارت کرنے لگتے ہیں۔ لوگوں، تمہاری شرارت کا وبال تمہاری ہی جانوں پر ہوگا۔ تم دنیا کی زندگی کے فائدے اٹھا لو، پھر تم کو ہمارے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تم کو بتائیں گے جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔

دنیا کی زندگی کی مثال مہ کسی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔

0: جن لوگوں نے نیکوکاری کی ان کے لیے بھلائی ہے اور مزید برآں اور بھی، اور ان کے منہوں پر نہ تو سیاہی چھائے گی اور نہ رسوائی، یہی جنتی ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
1: قل

اور جنہوں نے برے کام کیے تو برائی کا بدلہ ویسا ہی ہوگا اور ان کے منہوں پر ذلت چھا جائے گی اور کوئی ان کو خدا سے بچانے والا نہ ہوگا۔ ان کے منہوں کی سیاہی کا یہ عالم ہوگا کہ ان پر گویا اندھیری رات کے ٹکڑے اڑا دیے گئے ہیں، یہی دوزخی ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر مشرکوں سے کہیں گے کہ تم اور تمہارے شریک اپنی اپنی جگہ ٹھہرے رہو, تو ہم ان میں تفرقہ ڈال دیں گے, اور ان کے شریک ان سے کہیں گے کہ تم ہم کو تو نہیں پوجا کرتے تھے.

0: وضل عنهم ما كانوا يفترون.
1: وہاں ہر شخص اپنے اعمال کی جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے آزمائش کر لے گا, اور وہ اپنے سچے مالک کی طرف لوٹائے جائیں گے, اور جو کچھ وہ بہتان باندھا کرتے تھے سب ان سے جاتا رہے گا.

ان سے پوچھو کہ تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون دیتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور بے جان سے جاندار کون پیدا کرتا ہے، اور جاندار سے بے جان کون پیدا کرتا ہے، اور دنیا کے کاموں کا انتظام کون کرتا ہے؟ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ، تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟

ان سے پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے کہ مخلوقات کو ابتدان پیدا کرے اور پھر اس کو دوبارہ بنائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، تو تم کہاں اکسے جا رہے ہو؟

0: پوچھو کہ بھلا تمہارے شریکوں میں کون ایسا ہے کہ حق کا رستہ دکھائے؟ کہہ دو کہ اللہ ہی حق کا رستہ دکھاتا ہے، بھلا جو حق کا رستہ دکھائے وہ اس قابل ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ کہ جب تک کوئی اسے رستہ نہ بتائے رستہ نہ پائے؟ تو تم کو کیا ہوا ہے، کیسا انصاف کرتے ہو؟
1: وَمَا

اور ان میں کے اکثر صرف زن کی پیروی کرتے ہیں اور کچھ شک نہیں کہ زن حق کے مقابلے میں کچھ بھی کارآمد نہیں ہو سکتا، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے واقف ہے۔

اور یہ قرآن ایسا نہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا لائے، ہاں ہاں یہ اللہ کا کلام ہے، جو کتابیں اس سے پہلے کی ہیں ان کی تصدیق کرتا ہے اور انہی کتابوں کی اس میں تفصیل ہے، اس میں کچھ شک نہیں کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے۔

کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا ہے؟ کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جن کو تم بلا سکو بلا بھی لو۔

0: حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کے علم پر یہ قابو نہیں پا سکے اس کو نادانی سے جھٹلا دیا اور ابھی اس کی حقیقت ان پر کھلی ہی نہیں۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے تکذیب کی تھی، سو دیکھ لو کہ ظالموں کا کیسا انجام ہوا۔
1: وَمِن

اور اگر یہ تمہاری تکذیب کریں تو کہہ دو کہ مجھ کو میرے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، تم میرے عملوں کے جواب دے نہیں ہو اور میں تمہارے عملوں کا جواب دے نہیں ہوں۔

اور جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا تو وہ دنیا کی نسبت ایسا خیال کریں گے کہ گویا وہاں گھڑی بھر دن سے زیادہ رہے ہی نہیں تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو شناخت بھی کریں گے جن لوگ